0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခာပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးတဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာရီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းကြောင်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနှမြုံနှမညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစည်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တမော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လာရှိရနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှာခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခတ်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကျောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဂဲလုံနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နေချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကျောက်ပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျီလက်ကျောက်ကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမောတွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလဘရောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ချလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစင်းစစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းပဲမရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်သုံးပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်ရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်ရယ်ရေသိမ်းကျလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေစာတပေါင်းခွဲပေါက်ပြမလို့လေစာတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းဖြားဖြားဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
3: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်၂ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနဲ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရဲ့နောက်တကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့เนาะယာတိဥတုကဈေးကွက်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတော့ပေါ့เนา
2: ะအကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစင်းဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှားသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောင်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
3: ငွေတော့ကတော့လုတ်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လုတ်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချနေလုတ်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လုတ်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လုတ်အားလုတ်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချိုင်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဆေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပ especially Jaguna Bona, through Jadia Drew, Jadia Drew, Gillian, so you know, don't be my lie, you know, Yadia, you know, Ruma, who now you're a secret on your own, you know, Yakan, through the Bina Bona, who through Lemma Bina and Cool Lemma Bina and Chicuna.
2: Maguisi Ojia, jump at the Mara Letama, Jaguerom Lu, Pilanibi, Mula Saiga, Dibele, Saibio Nabune, down the red sea to a dinner, secret, Gamon Labugaro, Nolizia, Gone, Chinima, Shibinibau, Maguida de la Gima, Nibe, Nan, Nija. Banane, Simonian Sare, Citra Dinan, Sai Gaba, Nasakona Danger, Shide, Lu, Sabio Uzi Tanaga, Topian Tavare, A Bamanago, A Tranon Drayubi, Citra Nane, Bamanaya, Maguida and Drain Sipu Lamu Yaganoha, Lia Conase, Jo Shide, Lu, Topian Tavime, Di Bamanaga, Dine Drema, A Medical Jaque, Sato Nide, Bamanam Hope, Sai Gabo, Chicken Be Drayu Tadara Pipare, A Hooding Sap Bigger, Maybe the Range on Yariguro.
0: တရင်တော့ကွန်ပျူတာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းကပန်းတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့၄ဘုံတဘုံခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှတ်ရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယ 1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုတွေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုများလာခဲ့ပါလေအမေရိကန်ဟာဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘဲနိုင်ငံဂျာပန်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချင်းချောင်ထားတာပါဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်သလောက်ခက်ခဲခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ငွေအချို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ပထမတက်တန်းမှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှု၊ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူလူအုံကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လရှိမှာလဲစစ်ပီးပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောင်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Hossein Ian. Oh.

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 내 진우게야 너의 조심.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်သမရရဲ့ရတရားကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ကမ္ဘာပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရအတွင်2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစွာကြပါတယ်ဘလောက်ကတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေးတိုးချေးပေးုံနဲ့တည်းရင်အရင်ပါအစဉ်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေးပေးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကလည်းရင်တော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန ကျတဲ့တဲ့ငါနေကျနှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်စီမုံကြီးကုန်းရှော့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျတဲ့တဲ့ငါနေကျနှစ်သိန်းခွဲ ပန်းနန်စီမုံကြီးကုန်းရှော့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျတဲ့တဲ့ငါနေတဲ့ငွေအထိလကောင်းတုံးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အစိုးရခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုဆေးအေကအထိပဲထု ြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
1: အမေတော်လေးသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကားသုံးတဲ့ချစ်လူလေသူကဆေးရကားတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေးဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အီကားပြီးလောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတော်သူဒီကားတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံကြမယ်ပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမဖြစ်ချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
0: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါလေ။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါလေ။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြရာနေရာကိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းပေးကားပတ်ကဲမှာရထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံ Blue Cheese Stand ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ Blue Cheese Stand ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘော။လကြံသည်ကြည်စီရွှင်စီကိုအခြေခံသည်။မာစီသားစီကြောင့်ပြုသည်။ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်။စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်။အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်။ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်။တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်။မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ်တွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းဏ္ဍာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်းငါးနှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်နိုင်ရင်ငါးနဲ့ပြေးမြောက်ပြီးနောက်တရေဘတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာငါးနှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်းငါးနှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးငါးနှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်းထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှန်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲ
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။လည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023 2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတို့ထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစ်ရစ်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထက်ကျုပ်စက်ရုံဖွင့်လင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစ်ရစ်ဂါမန့်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ကျုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနေနဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြင်ပစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်ထဲမရှိခြင်း၊လုံသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုဝေကြီးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းတက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစက်ရုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစာအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တစီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထည်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုံတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိဆီဆိုရအခွန်အကောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြက်နဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဘီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမျိုးပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှောက်ဖေးသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှောက်ဖွင့်လုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေးရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လုတ်အားကားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တမကွင်းရေလှူရှားသူတွေကိုဆ ਿਆ နာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားဖွဲ့ချုပ်ကစစ်ဆေးရပေါ်ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုပြီးအဆွေရနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆိုးရွားလာတယ်လို့သူတို့မှာခွင့်ရလှရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာဖက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်စည်စိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုအာခပြီးမြန်မာစက်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6800လုအာခဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲတာရှိရာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4800ကျက်ရခဲ့စဉ်ကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့အထယ်ကျုပ်ဆက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့အထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရှင
2: ့်စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမနာရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်တမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိဆောက်ဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလဲဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဘက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
8: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ
6: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြမနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ MDN PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရီးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အရင်နောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်တွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောမှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့

0: ရုံးလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါလေအဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေ စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့

မောင်နှမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအင်းအားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်။တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအင်းအားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုတ်မနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာយីတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာយីတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာပိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြည်ပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ 川龙都武江派的马拉嘎转转表苏尼比美第一南西国高木昂马上院来内卡 COG 一路交加的美国人地大吉哈西川第一南萨伊加里要加拉巴的美国人地大吉哈当都喷表也六改你的当都主个库路表巴的
2: 这种美国人地大吉你的南米的萨伊的当都的哈第四段第一年都没有做表了，就那个九三三月里的，当初就比我们那不得了。还没当初比啊，四段第一年在这看嘛，没米白谷，哦，滴滴答答在那段的。一看啊，就那个一家帮，古代叫老三爷的，就估计嘛一家帮啊，就那个木马走路是，哦，慢他那个，比超队老慢他的。这个这个木先走路前，那等叫动的那么些，那比如少米白在呢。古那古代老漫长的欧洲啊，就那种阿德威超级老漫长的，阿罗皮亚的叫人家把
0: 叫漫长。新买的 Angel 毛衣啊，乱你比啦！你妈别亚达新买我烧破你肚里转变花样十八嘞！阿罗休息阿姆罗呗，米达苏奈杜亚达西西东少奈木库呗，买回来吧。变花样也偷狗你你呢？那亚达呢？别总比乌亚么别三老难在那里呢？变化用三楼模型啊，那头，黑衣个布幕里边是比那亚达出格些咩？变化用阿是在那地亚内毛衣，把张变化用我最切在哪里？这么一年年牛逼，但先来三木个低价他透露他的着 MSG 出木龙王么八万毛，但是看起来龙王么东他毛，这边一边的龙王么八万那着，咱们这肚里着谁吃呀吧哩？第六亚达系列模型啊，我果然吃啥不买有钱来收银了。phone number 6539-515-1653 phone number ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်လဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ site နေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်တဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိသိလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြည်ရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်ဖြားဖြားဖြစ်လာတယ်။
1: မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်တစ်ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်။နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်တော့တော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရဲ့ဒေနုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးနော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နောက်ယာတိဥတုကဈေးကွာမှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
1: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ဘဲစားဖို့ကိုပင်မလောင်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်တွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
2: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။တော်တဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တရသူတို့ရိုက်အကြက်တရသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ဗော
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလစိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြ ပန်းနှံနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်ပြည်တွင်းဆေးရအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါရည်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအဆမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တည့်ရဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာတယ်လို့စီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအတွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်ဖို့လက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြေကျောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဲနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းလူဒေသ ဒါမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တော့ထုတ်လုတ်တော်တွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်ုံတစ်တော်တွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှိမှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တော်နဲ့မြေချောင်းပြက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေတဲ့ရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောင်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘောပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်တံ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ใกล้ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ယန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ယန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေသတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။ အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါလေ။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင်းရထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပရမအစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လို့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေတွင်ငိမ့်

Muni Momo Gogarido, Bunayo Pogodo Pratsa, MCDM, Proshomunos Tinando Nanolo, Cabian New Chronicle, Lamigasi Yaitan Lamwe, Samayo Tosamat Nuga Changa, Jaitan Nini Eje Kotanto, Adamu Pratamba, Nitanisi Huni Lamigasi Hudens Boba Theatre, Momokalita Tinolo, Jaunisi Dani Lao Tuba, Katanisi Nui, စတုတ်ခိုက်ကိုင်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရေးပါညထောင်နီစီလိနေညရွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာကလေယူလာပါဖစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟိုက်ဆိုင်ထံဝီဒါနော်ပါလာဒုနေတနူယောနော်ဟိုလီဖလုံးစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နီစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလန်လဲမနာအဖပဒူခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနူနော် ဒဲကိုင်ချန်ယုတ်လအန်လိုက်ထန်ဆဒဲကမလပဒူတုနောကအနခိုင်လက်စတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချန်လူတုနီထောင်စီနေဖတုနေဝိဒါနောရောဘိုးပကစေဝိဒါလနုံနဆရာပချန်တုကမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနီထောင်စီနေဖနာဖာအခုတုဆက်လန်ဆူမှုတုနေဝိဒါလနနကိုင်ချန်ဒီပါဒဲအဝိဒါဘိုးတနူတုနောကစေထန်ကစီလိနေအေ စီကပ်ပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းနိုင်တော့စထိုင်လို့တနူရောနော်အကိုင်လူတရာချဝေဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလားဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးချော့နေရှာကိုဖို့တုတ်ထောင်းခွေရလေးစီရိုက်နေလားစတိမ်မဖော်ပီတီရှာကိုလိုနီပဒိုအဆူဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစထော့ကိုင်ထောင်းနီထွက်ထော့ဖော်ပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်လက်စပေါပလေး ကဆန်းအဆိုင်ချံရုပ်လေတုတ်အဖူလဖာစုကောင်မှုတလိုင်လဖာအကံပြိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့ဒီထိတ်အရှာလေတုတ်တင်တာပတိခိုတုတ်ခုဖတ်လူမပတ်တန်နဲ့ခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းထုံဘူနေဝင်ဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်စောပါဦးကြီးဥပဖီလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လေတိရိလင်ကတိခန့်တန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်နဲ့တခင်တန်းထုံတော့ဆက်လက်ဆူမှုနော်ဒီတိရှာခန့်ဆက်ပဒူစူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဘယန်းစူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာစူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာစူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် สกรูสมาวดาสะทอเพอร์ไซเทนโยบีไอเอบีดีเอพีบีเอแล้วมวยอเมลผาตุสะทอทะบองหยาเพออันไลน์กัลเทนโยอเมลผาแล้วมวยสปองปลีกะสกรูสเปยันตุกรลผาสกองวิดานอกาตุนิบาสปองปลีกะออนไลน์ไคขันเปียนตุกรตุกะเสกกัลเทนวิดานอโนตุนิบาสปองปลีกะออนไลน์ไคสะทอลผาชะบองหยานอกะบาฮูดะมายตุสมาตะนูลผากะบนา ဟာတုန်နေလေကပါတုံးဥကနော်လို့လူလေးပါလာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖစဒုစီယာစထော့ဖစာထန်တုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတူဖစဟုတ်တော့မှာတုတ်စမယောကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကတူတုံးနော်နောက်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အော်လန်ထန့်တိခန့်နောက်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန့် ဒဲခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံလလဲတုတ်ဖော်ရုံနော့ကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်နော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေမီစီချံဖာစူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်းနော်စဒုံနုံလန်ယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့ရစုတ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีอิงเยพะสปงทันสุไวเดสไกสวาละออกดิบาสุสะตะพาตุละคะฉันละพาตุสุสะอานาสะนะตะนุ่งนั้นมายุสมาละขันเปียนตออุปุละพานะเนาะภาษาปลาปดูอะท่องกออนไลน์ไขเนาะขันเปียนตออุปุพะกายน้องกุลุนิอะท่อนาวตุสุสะสุพองละพาตออุปุเนาะออนไลน์สะละออกดิบาเนาะเนาะลากะเป็งเนาะ စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေ့ကြီးဖစုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုပ်လဲနော်က
နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာတဲ့ထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လို့လက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကံလိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအတိုင်းသူ့ကစပကထလက်ဖာစစ်အဝဒနလုံးသစောင်းမောင်လက်ဖာစပကထလက်ဖာယောဝုစထထကဒူအတဖောင်းနစ်စုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လန်ဝိတာယုလက်စပုံးထံခိုင်ပါအကိုင်းတော့ပတပါနလုံးလနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုင်စကလက်ဖာယောပတပါနစာထိုင်ဝိတာနလုံးတနူရအောင်ထံဝိတာနော့အကြောင်းအိမပကယူထိုင်လက်အခုတ်ကြနော့ခါခေါ်ရှာကစကဘာကိုတေကစပစ်မာခိုင်ပါနဲ့ရှာဝေတာနေပါလက်ဆိုင်ထန်နဲ့တိခန့်ခုံလက်ဖာနေမွေအခုတ်ကြားလက်ဖာနဲ့ပဒါပါလဝတ်နောက်တာဝင်တော့လို့သစုပ်ကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရုံတော့ကောင်ပါလက်အထုဆက်တုတ်ဖူလက်ဖာစပွန်စပလာခိုင်နဲ့စပစ်လန်စပရလက်ဖာလက်စကျုပ်ထိုင်ဥတာမန်လက်ဖာသစုပ်ကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရန်တရားဖပါလက်အပအဖူကောင်လက်ဖာနော့အာဒါဆက်ဖိနန်ယုကုစီလက်ဖာနော့ကောင်ဖလန်ဝေတာလေထိုင်လန်ထိုင်ယုရှာအလန့်ရေပန်လိုင်းတော့ပဒါဘာကတ်ချံဝိဒါနော်နော်ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစခထိထခဝနော်လဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်လန်ရှာထိုင်ဝိဒါကစေဘာကစေနော်ဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့တိခတ်ကိုလဖာနော်အကြောင်းခက်ပြဲတိခတ်ခေါရှာကအနုနော်ကတ်ချံဝိဒါယုပြဘူးဆာခအတာနော်နော်တိခတ်ဘတ်စဒုတ်ဆရာအိမွတ်ဆောက်ချံဝိဒါပုံးနေနော်တော့ဖူလအာဟုတ်တဲ့ရောဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိ

ဆူးမဆူးတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင့်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှဖျန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့

0: သစ်ဒို့ဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတာအခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်မှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာဆုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွကြေအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
1: ဒါလီစွားပါအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာတာတပတ်တောင်းတောင်းတိကိုဖက်ကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွင့်မှာဆိုင်အုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တတော်ကိုဘာနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်ဖရူရောအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကန်တာလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရခတတော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါနေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအန်အားရာကနေနောင်ကန်တာထိုးစိုက်ဆန်လာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနေမရုကိုဥတေပြီးကကျောက်ဖရူရန်ဘရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုစာနေဆော်လို့ဆိုပါရီရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆော်ရှေမှုခန်ရာပြီးရနောက်ပိုင်းမရင်ဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မို့ဥရီဒဲကိုပါပရန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့တည်ရပါရီမေလာစီရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကJet Fighter လေစီ White Tree တစီဖရာလာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီ Front နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီ Ground ကျောင်းဖရူခရိုင်အတောင်ကဒေသခံ9000နီးပါးစွာစိုက်ပြီးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနီးမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတီဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီးကေတော်လင်ရီတဲဒီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘရီခရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေအတောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့တာလေးဦးခန်းတည်ဆုံခါပြီးကေလာနစ်ခရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲဒီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်ရပါရယ်အွန်တော်မရိုကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုဘရောင်ကိုထွာလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတေးကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲဒီက FVV ဒရုန်းတေးအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုးတိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်စိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော့အာဓမစုဆောင်ထားရဒေတာတိုက်တီကိုရီတန်ကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုမနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲဒီဤတုံးပြန်မှုတေးကအထင်းနာပြီးကေလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရခုခဲ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဆာလာပြီးကေရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖူမှာတိုက်ပွေတေးကစိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းဦးမလို့နေတော့တနန်တာရီတိုင်းမော့တောင်မလို့ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နာဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရယ်မေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလေးနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမလို့နေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကြောင့်ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခန့်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကြောင့်ဆောင်ထိခိုက်ပြစီလာခါကလေးပြေသူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရယ်အလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလေးနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေစဲကမော့တောင်မလို့အမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရေလာရီလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အန်အာဖရီတောင်းနေပြီးတိုက်ပွေတိစာပနာဖရိုင်းနေရတော့ ground အနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြေသူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရုံနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထဲနေရလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွေအတော့ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ ground အနိမ့်နာကရာဘောင်စေသုံးရာကပြေသူ9000ကျော်ထဲမင်ပြီးကထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရုန်နေအပါဝန်အနိငနာမရုန်နေဒီမှာပါစိုက်ပြီးရှောင်ပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးကအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လို့အဲနေရလို့သိရပါရီစာလာပြီးကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရီမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေဒီဆော့ လာရှိအရှင်ထေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤလီဂရောင်းဘုန်ဂရိတ်အန်ဒရီကိုရွန်ဆိုင်နေရဆေးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လည်တည်ဆုံစင်ဆိုင်စေမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီစကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကြောင်းသားကြောင်းသူ20ကျော်တိဆုံခါရရီဝင်းနေဖွေဖရိုက်ဆိုင်တနိုင်းပရီမရာရီမေလာစင်နရာနေမှာ IIMM ကတတိပီပရဂရလိုက်ဆိုဖရိုက်ပါရီ IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာဖရိုက်ရဲပြန်ရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခရဲကြောင်းတိစီရုံတိဖရာကြောင်းတိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရိတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှေ့ငယ်တိတိဆုံတဲ့ရာရာခရဲဖရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရယ်အခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရိတိုက်ခိုက်ရစော်တိစော်အပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့လူလေးထောက်ပြထားပါရယ်အခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှေ့ကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသားငါလာကနေစေနိုင်ကရာအရှေ့ငယ်ငါဥတီဆုံးခါရရဲ့ဘရွန2025နောက်2020ခရာခုနိုင်ထီမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနောင်းတာရီနောက်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနောက်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုက်ဆိုင်တိအမြအပရာရှီခါရီစော်ကို IIMM အနေနောက်အတန်းတောင်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှီနေနိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီဖရိုက်ဝေးတိကိုရန်တရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေးနေပါရီဒီချွန်တီဆော်ဆိုင်ရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီဒါဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတီကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်စာအထောက်ထားတီကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနိုင်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံးခရဝလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတီထိခိုက်သိဆုံးမှုတီရှီခါဘရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်းလီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေတော့ ground site ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလောရဲဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီဆော့ ground room မှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတောင်းပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော်ကောင်ကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆူနိုင်ရဲတော့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိခေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရဲလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေလာရီလူတေးဤလုံရှုံရဲနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရဲအရှင်ကြားမှာစားသွေခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပြီးခေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရူကရှေချောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခင်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဘရီခရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တေလို့ဆိုပါရီ။စင်တာပရဝေးမှာပါဝင်ရီလူတီကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရေနောက်တရဥပဒေစိုးမိုးရေးစားရေအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ဟုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနောက်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရေမတရမှုတိကောင်အကူပိုင်စင်တာပရာဆိုလို့ဆိုပါရယ်ယောင်းအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တိဤအာဂရီလိုက်စားမှုတိအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တိကိုပိုက်ပေါင်ပြီးကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတိကိုနှင်းမျိုးစုံနော်ဖိနိုင်နေစော်တိကိုလေးဘဘရွန်ထထဲကင်ကွာထားပါရယ်ယောင်းပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတိကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရာအကြောင်းသားတိအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနိုင်မှုတိမလုံးနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတိကိုရှောင်းပြီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွေတီအနေနဲ့အမြင်ဆုံးအလေးထားဆောင
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: Great people ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရယ်။ဆာလာပြည်ရဲ့ American မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲတီးပါကိုလွှေပြီးဖို့ American ပြန်လေသုံးသက်ဖို့စိုက်ကုန်မရှောင်အေး Recall ပွဲကိုအသေးအမဲပြုဖို့ Kion Ground ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအားစုတီးပါကိုလွှေပြောင်းပြီးဖို့တောင်းပါရှာကို American အစိုးရကတတိယရှာပြမနာ3တက်လာဖို့လို့သိရပါရယ်ဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း40ခွနိုင်ဖွေနော်လူပေါင်းကိုဆွေခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိဘာကိုပြဖို့ခရီအိတ်ဖုံးပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိကတတိယရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနီမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရမ်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟောရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအိုင်အဖွေးကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုံးပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှူဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှောက်ကိုလေတောင်ပရာခါကဲဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသက်ပရိဂိထီရောက်တဲ့အရီယူမှုန်တိကိုစာလာပနာလှူဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီကအတေဘရူပရိုဂရာခါပါရီရွန်အဘရွန်အကရင်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်ဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာအကောင်ပရန်လာရီလို့သိရပါရီအကရင်ဖာမုန်တိစာရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့တူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှင်အရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြံသားအလုံးလွဲမြောက်ရေးဆိုမြန်မာပြည်ငရင်းရှင်ရေးအတော်အရီကရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆော့ဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရုံတီကို M Sidium တောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
3: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အဲ့ရကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လူမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိပ်ရာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာ။ရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့။မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်။သူတို့သိယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက် မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပြေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပြေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမဘာတီတော့ကွဲမဘာတီလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလောအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော့ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာကနော်နွေဦးပွဲနီလတကဆောခွတီတီမီဝဲတာအန်ယူဂျီကဆပ်ဖို့ကိုတုတ်လတော့ပတူကရတဖာထီလိုတာဝီဘာခါတူဝီကိုဒေါ်တာဘဆတပရှတာရီတဖာအဖို့တကိုဝဲတာရီနီလအန်ယူချီပဒိုကဆပ်ဖို့ကိုတုတ်လမဝီခန့်တန်တော့ပတူကရတဖာကိုတုတ်ခိယတကတိတဖာနီ SCEF တဖိတာမတောက်တာတော့သူ့ရီကိုတပရှတာရီတကလို့တဖာနီထီလိုတာတော့စီပဒိုတကိုအဖို့ဝဲတာနီလဖဲလာမီခီစီတတော်နီဓမ္မတေဝဲတော်ဖို့ဘူးနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကဆပ်ဖို့ကိုအထောဘာတော့ကိုရမဲတာကိုက SCEF တော့ဘာထွေတပိတမတောက်တာတဖာဖက်ဒရယ်တနိုတော့တမ်ဘစ်တပရှတာရီတကလို့တဖာဟူတော့ထီကိုအတရဲလို့မလို့တောက်ဆူခေတကဘကူတီတော့တဒုတူတို့တဖာကညောဘာထွေတာရီတဖာအဖို့တပတ်တကိုဝဲတာကနေပထုန်နေမှာတောက်ဆောနေလို့တကဆောခီတီမီဝဲနာတာရီလို့ဒီလဆမီတိုနေဒါထီလို့တတော်သူမဆူရူတမမထွေလို့တတော်သူမဆူရူဤအသူတမအော်တိုရီအဝေါ်နေဝမစဖို့ဘာထွေကော်ပီအမတော်ဟိပလိုဝဲတာရီနေလို့တာရီလို့ဒီလဆမီတိုနေဒါထီလို့တာတမဘာထွေလို့တတော်သူမဆူရူဤအသူတမအော်လကလီဝေါ်နေဝမစဖို့ဘာထွေကော်ပီအမတော်ဥစ္စာမတော်နေဟိပလိုဝဲတာနေလို့ဖဲလာမီခီစီတတော်နေတမဝဲတာဝမစဖို့တပိတဘကကနီလတာဖို့တဆုကဝဲအပူဘာကမလတဖာအိုကတော်တတဤထွက်ကွာထွက်ဝဲအခုတော့အတူဓမ္မဝဲတောက်ဖို့ဤပူနေမတော်တို့တဲဝဒနီလောဘာခါကော်ပီယိုတီကောဖို့ကိုဖတ်တမှုဝဲတရီဓာတုထဘဘတဖာဤလပြောသူဝတမီတနာတမီလပါတော့ပြောသူမဝဲတာတတာတော့တဖာအီတော့ဆဲဝဲတနေအလီနီမတော်တို့ဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောအခုတတာတော့ဒါရီလော်ဒီလော်ဆဲမီတူနီဒါတိလိုတာဓမ္မဘထွက်လိုတာတော့သူမဆိုရီအတုဓမ္မအော်လကလီဝော်နီတကတိပါဒေါ်ဒီတူကောကအတုမိသားစုတော့ကဒုကနာဘဝဲတာဘောခောပြောဖူးတဖာအတမွန်နီတာလောအဝော်နီကောပြောတိကောဤကဒုနီကေတမတခုဝော်လောကုကပကပိမနီဝဲအရင်းနီမတော်တို့တဲဝဲတာနီလောပယောသူအတ္တမအမနာတဖာအင်းနီဝမစဖို့ဒေါ်သူကောဝတာဂရဂရတဖာတိပါဝဲလီအခုဒီတို့တောက်တာတဖာတဲအထောဆုညာတရေအောကောပယောတိကောအေအဖောကိုကတော်တတဲနီဝဲလလပပွဲအောလဲပယောသူမစရတဖူဤဖောကိုနီခေတစညောအောကောပယောမတော်တို့ဥစ္စမတို့ဟိတစထဝဲနာတုပတုန်နီမာတကစောနီလောတကဆောဆုမညာတေမီဝေနာကော်ပီယောပတ်တာစာဖုတဖာနေကောစီဘလောအလီအော်တာကလုစီကရနီဖဲမိုင်းဆက်စထာဟာဆောအကရူလောနီလက်စဟာအဝဲဒေါ်တူကဲဝဲဂူဒေါ်ဘာခာတဆာအဘကညောအပူနေပီယောတူခမရှာတဆာအဘကညောတဒတဒကရပခုစီကောဝဲတာရီနီလောကောစီကြာဖြဲကရတဖာနေကော်ပီယောပတ်တာစာဖုတဖာအိုဖဲကောချိုတေကပါမိုင်းဆက်ကောစာဂလီတီစထာဟာဆောလောလက်တူကဲဝဲတာကူဝေယောဘာကညောအခွဲရာအထူမဘာ SHRF ကရနေဖဲလာမီတစီခတော်နီထွထဘဘတဲ့ဝဲတာနီနောဘာခာတဆာအဘာကညောအိနေပါလအလက်ကူတော်ထူပြတ်ထကွေဝဲတော်အိုဖဲတချီလေးဝေလဲမေပါအတာအခစီယနီကိုတဲနေတဖလာဝဲတာနီနောကိုတဲအိနေမတိတာဖဲ UWSA ပဝဲတာယောနီဥရစော့ဖ်ကရပူဖဲကြဖြန်ကော်ပဏီတခါနီဒီအမီပဖို့စရတကာနီလောပတဆိုင်အီမတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက်ဒါလောဖဲ CIMC ကော်ပဏီစထာဟာဆောလောနီလောတော့ဖဲဒါလောအဝဲနီနီ UWSA ဘခုဖူအဝဲတဆီခါခါဗမတလအစုကောတဖာဝီတဒူအလောဖခအော်တော့ပမတပိုအကတကရဘလစီကောနီလောဝါလုံးဘာတဖခအော်တဖာမိခွေထွတ်တော့တော့တမီဖော်နီကေအော်နီဘာတမဆာအော်နနာကလေနီလောဘာတဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတလောဖဲနီခီလာတော့ထွတ်တော့ခေပူဖလက်တနီဝဲနာနီလောယောဘာကညောခွဲရအထူမဘွာ SHRF နီဘာခတဆာဘာကညောအီဘယောတူနီပပူတာတော့ဘာလောအလမဝဲတာတာအတတော်တဖာဝီမောက်ကလုစီနီလောတမစထာရစောဤဘဒဝဲဒနိစကပုကပတကတိဘပူတီတိကောလအမိကောချတတိကောစိကောဘကွာစမေဝဲဒတိကလို ठी တရေတဘာနီလောအခုကလေဥထက်တဘူလို့တကမာနီဝဲဒတိုင်းနီလဝဲဒလပဒုကရလအရေတခါကိုထဝဲတော့ကပရှတရေဘောတေဝဒတုပဒုနိမတကစောနီလော ចៅសលកិកតតិមេវេដាលតបសពូនីពតបសតពកដេកដេមិទុពលតានីតបសអ៊ីហាវគីវេទីវិខេអ៊ីខូណាហេប្លោវេតាណីឡោតបសក្រពលអផតសុគវេដប
1: អលមេមង្លាវាខ្ញាMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဆက်တာတဖာနေမိတူဖို့မီအိုဒေါ်တတဘာလိုနီတပစဲဟာကွေဝတီဖဲလာမီတစီခွီတော်နီခေအတပခလကောတလတတော်နီဓမ္မတေဝဒဝေခောတိတုဓမ္မလိုနောဂိနွိစိနွိဓမ္မလိုပလာဒရတကလေမူပူဂရေနီတုခုခေအတုခုအောင်မြနီဘလတဝဒနီလောဒလဓမ္မလိုပလာဒရတကလေတဘလိပူနီကညောဝတတတကုတုခိယတကခူတနီတောခေအတုခုကလအမွိတဖာနီဟေလခောဖဆုပတုဖလအဖဆိုတဖာအိုဝီမိမိတမလူကျုခိုသူခိုကူရနေကတိုဟီဟီဘာတနီလိုဒေါ်လာဒရတက်လက်ဒပလိုင်ပူနေသူမူလူခနာတဖာ KNDF သူဖို့တော့ဘလော့ဟက်ထော်တမလူခဲလဘွာအာဂါလူကြီးရခခဟက်ထော်ဝဲဒါဝီနီပတိုနေဘာတဆောနီလိုဒါကဆောလေးပပလာနေသူတဖာအင်းနီဝိဒါဖိနေလောအင်နာလကမ္လကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘာဝဲဒေါကတူမီတမီဘာလဟိတပပလနေတကဆွိဖခုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖခုဒီနောရတဲ့မောသူဘာမထဘုန်နေတကေ
2: မြန်မာနွေဥခရိုနီကေမေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြည်ကြဲရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိမျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ချီပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝင်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြမ်းစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ပိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းချောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမျိုးရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမှကတင်းချောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလေးနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်တဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီသားကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တဆင်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကန့်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်သုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရပောင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တွင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တွင်မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတမောသမရအစိုးပြုစတဲ့တွင်နေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြူနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်သုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ရောဒီတာပုံချောင်နတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ13ရက်နေ့မှာရောတပ်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL အပါအဝင်မာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဲဒီနောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24ကနေစစ်ကူအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့100ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်သုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗမော်မြို့ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနေ့တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရွှေကူမြို့နယ်တောပုံးရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်ရွှေကူ9ဦးမဘိန်းဒေသတွေအပြင်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေသတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေသဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမုံနဲ့ဖားကန်ဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစ်ချီမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကတည်းကမြစ်ချီဘက်ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မီးရှို့နေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း17ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြစ်ချီမြို့မှဈေးကြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြစ်ချီမြို့အပါအဝင်အနီးနားကျေးရွာ30ခန်းကပြည်သူ8000ခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလုဆောင်နေတယ်လို့ပခုံးကူမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပါအဝင်ရောဒေသတစ်ခုလုံးကိုဖျက်လေးဖျက်ဂုံစီတဲယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ50တပ်ရင်းမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်ဦးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွမေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သားဟာရမိုင်သိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တင်းနှင်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းဟာ ME1 တနက်တလက် G ပေါက်3ခုနဲ့ G အတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူစုငွေချက်သိန်း90 ကြီးမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်ပြင်းမြို့အနီးကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ SNE တပ်မဟာ953မှရဲဘော်3ဦးဟာလည်းမေလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမော်လိုက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင် SNE တပ်သား3ဦးမှစေအုပ်စုရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပြူစောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမခံမရနိုင်တော့တဲ့အပြင်ရှမ်းနီနယ်မြေပေးမဲလို့လိန်လေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာတွေကြောင့်အခုလိုဒေါ်လာရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူပူပေါင်းရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစူပါ SNE ရဲဘော်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသတွေ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်းဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီလုပ်ကင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားယူဝင်ကြီးလက်ဖြစ်မကြသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF အထွန်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တန်တမာရေးရာခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာ SCEF ဦးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအထွန်းရေးမှုစောနင်မရုတ်နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကအတွင်းရေးမှုနဲ့ NUG ကသမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတနမန်ရေးရာခရီးစဉ်ဟာမြို့ဒေါ်လန်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Federal Democracy ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိန့်မောင်းထိုးပြလိုက်တာလို့မြန်မာအရေးလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ခရီးစဉ်ဟာမြန်မာ့မျိုးဒေါ်လန်ကြီးဟာ Federal Democracy ရဲ့အတွက်ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့အတူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့အဖြစ်အဆင့်တက်လာပြီဆိုတာကနအူးအစိုးရကိုပြသဖို့နဲ့ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ SCEF ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြပရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ29ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာ Town Hall Meeting အဖြစ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ Lantern Burmese Community Ontario ကအသိပေးပါရယ် Lantern Burmese Community Ontario က Town Hall with the SCEF အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုမြမအရေးနဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါရီ SCEF အနေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီကနိုင်ငံသားရေးကန်တာနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကန်တာကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က Advocacy လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးကပြည်သူမှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတီမောသမရအဆိုပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်အပ်တင်တယ်လို့အရှိတီမောသမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကအဆိုပြုလိုက်ပါရယ်မေလ30ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲမှာအရှေ့တီမောတမရကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆိုပြုရတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုအဒါစီမရှိဝင်ရောက်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်သားစေဖို့လို့အရှေ့တီမောတမရ Jose Ramos Falta ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထူးတန်မှန်အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အကြံပတ်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူသားစာနာအကူအညီတွေဝင်ကွင်းပြုဖို့အကြံအတဲတွေကိုဂျောင်းဝင်စိတ်ဆက်ဖို့နဲ့မြန်မာငင်းချင်းရဲ့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဟာအာဆီယံအတွက်အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအရှိတီမောသမရဟူဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာက ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်မြေပြင်မှာဘယ်သူမှအနိုင်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ဟိုဆေးရမိုးစ်ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားကုန်ခန်းသွားအောင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေစည်းဝေးကြာစင်းသွားသလိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ဒီမိုနိုင်ငံဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိမတ်ပြုထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆုံးမှုတွေအတွက်ချင်းလူမှုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတာကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းမြို့ရီသိမ့်ဖက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကို AA ဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့တဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းကရင်နီပြည်တွင်းကမြို့ရီသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့လိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ KNDF အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNLAAA ကဂုဏ်ပြုတောင်းလှပေးပို့ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအချို့သောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရည်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲရန်သူထံလက်နက်ချသွားတာနဲ့လွင်ဆင်သွားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ KNDF ကတော့ဆေးအာဏာရှင်ကိုနောက်မဆုတ်တမ်းကြံ့ကြံ့ခံကဆက်လက်တွန်းလှန်နေစေလို့ UNLAAA ရဲ့တောင်းလှမှာဖော်ပြထားပါတယ်။9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNDF ဟာ KNY ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေရာအချို့မှာမိဘမှာမိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ KNY ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုပိုင်အချို့ရန်တရားလည်ပတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ULAAA ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင် KNY လူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်စွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ KNY သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတိုင်းကိုလည်း ULAAA ကအလေးနက်ထားအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။တောင်လာအဆုံးသက်မှာတော့ KNY ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ KNDF တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးရီးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအချင်းတို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်နိုင်စေဖို့ ULAAA ကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်အားတမရအဖြစ်၃နှုန်းဧကန်နဲ့အိန္ဒိယဆူရကို SIF ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစင်ကောင်ဆောင်မယောင်လန်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းဧကန်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ28ရက်ရက်စွဲပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရလို့သုံးနှုန်းခဲ့တာဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်တသားပယ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေသူအားအခုလိုဧကန်ကြိုဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအဖြစ်ဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ SIF အဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်းမှာပြည်သူကပေးရထားတဲ့မေးစင်တာရှင်လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘဲသမရယာတုကိုရယူဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုဟာအထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ electronic မဲပေးစနစ်နဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း20ဖြင့်စုစည်းထားတဲ့ SIF အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပြီးမြင့်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆူလုံးဝလက်မခံကြောင်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခန်ကောင်းတက်ရွာကရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုအရသာပြည်သူ55ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ TNL ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျေးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်က TNL ရဲ့ရန်ကိုတောင်မတော်တဆပောက်ကွဲမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီး25ဦးနဲ့အမျိုးသား30ဦးစုစုပေါင်း55ဦးသေဆုံးထားပြီးတော့ဆယ်နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကအုတ်ခဲပုံတွေကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ကဲထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာထက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်မျိုးအထိတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်းတာကြောင့်နန်ခမ်းမြို့ပြည်သူစေယုံမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNLA စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြိုတွေမတော်တဆပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများစွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်း TNL ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြုတ်ဖို့တော်လိုင်းအရာစုသတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကစောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြုတ်ကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအရာစုတွေကသတိပေးလိုက်ပါရီ။ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့နေမြေတွေကိုသွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုအတိပေးနေတဲ့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကနေစောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကြီးအိုင်ကြောက်စစ်ကန်ချောင်းနဲ့ခူးချောင်းရွာတွေကကားလမ်းပေါ်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်အရီစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေးပွင့်တက်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်တို့အတူမင်းတက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေးပွင့်စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒေါင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထုအမတ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတပ်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိခာနဲ့ခဲရန်လာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတပ်နယ်ဘက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်လုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတချို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံး စီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတဦးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချမ်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ကျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့653-915-513

လက်ရှိမှာစေဝါကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတယံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေ

0: င်အားအစုံသုံးပြီးထိုးချစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲဓာတ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပတ်ကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်းကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကွန်ပါနီနေအထိမ့်မှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရယ်အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာတော့ကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအောက်ချိုရည်ရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေတဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အောက်ချိုရည်ဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း60ဟာဖုံးလိုက်ပြီးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု5000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေ၊ကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကချင်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုံဆိုင်နှန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါဗျ။အလားတူသခိုင်းနိုင်ကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအ ਨੇ စုံငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့ဆေးဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါရယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့ဆေးဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
1: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုသမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်သမရထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးချုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစီကံချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို2လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာနှစ်ဦးဟာကုန်ကုန်နိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကန်နာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယကုန်ကုန်နိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကုန်ကုန်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။က ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာရဲ့အချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းဂါလန် 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအဘူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဒါနတောင်းရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကံထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကစလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခဲ့တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်စီမှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေယူဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facilitate မှုတွေရတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွန်းနှုံးတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း၉သိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ၆သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်၅သိန်းကျော်၃သိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန၉သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထူရပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပိုးမောကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိသိလို့နေပြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပ်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးလောက်ကပ်နေတယ်အဲကြောင့်ဒီပါချားချက်အနေနဲ့က နေစာတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့နေစာတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
2: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၁ကတော့ဒီကအလုပ်သားရှာလာတာရဲ့နံပါတ်အနိကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့အနံပါတ်တော့တော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော်
2: အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကိုယ်ရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတံကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
3: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဟုတ်။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းကသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းကသူတို့ပြေးလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင်
4: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျုံပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဆက်တင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျီယိုရှရစ်ဟာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးရင်လည်းဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျီယိုဟာဟန်ဂျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကွန်မဏီ900နဲ့အတူ ညီညီမြောက်နှမူညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စေစံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါဗျ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါဗျ။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်ရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ပရရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာမီနီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစဒုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖူလဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့မိကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိတ်လက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်အခါတီခန့်ပါစလုစီယာကိုက်ချန်တီခန့်ကခန်စူပါအဖူပါဝိဒါထောင်းဝိဒါလက်သာစင်တဲ့ရှာလဲအမွဲတီခန့်စပိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချန်မစမဝိဒါလက်တီခန့်အဟူကအောက်ချန်ဝိဒါရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဒီနုံနမစမယုံနုံနစရပထတို့နုံနမစရပထအဝိဒါတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒါယုအလတဲ့အကုတ်နုံနစရပထနဲ့နုံနမစရပထလဖနော်တော့ခက်ပြင်းတိခံတော့ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလက်အခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘယ်နုံနအာချံဝိဒါနော်လို့ခက်ပြင်းချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒါလက်စတစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာကနေယောဖာဒေမောဝိဒါလည်းဗမာယတုစမတ်တနူယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒါလက်ချီခန့်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖစဒုစီယအခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကైထိုင်းလန်ဆရပါလက်ထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောတုခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တယ်စဒုစီယဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရဖထိခန့်ဝတ်တော့အားဒါဆက်ရစူစာစူဖောအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလက်ရှာခုဖုနော်အာနာစနော့ဘာဒုဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိဉ္ယုဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထားဝနော်လပါပါလရလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုမြေလက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကဲ့မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော်စတုဆရာကဲ့ထန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းနှန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်လဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တို့ဘတ်စတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကောယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တာထုံထော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်မေရစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်လူစကောဘာကိုတိလဖာတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမစကိုင်လဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါမာနောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံစကိုင်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုင်ချံယုစတူတလဖာရစီလူဝိဒါနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမတ်တို့ဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစပါအစံလူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကုန်လဖာတို့ကဲချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပိစမလဖာဒေတိမျိုးပြုတ်စံဝင်းအစလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာဖစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Najai bale awi ti thu su cha tho le ya phono lo. Ba le atin yu le sdo si ya sa song saman a thon no. Sapong chan yo kane ba kane. Uni ba u sakam pha le ka gao wi da no thi ya tha wi da no ga. Wi da phu li le phas ko ba ko ti stao lu wan ka san. Ka ba a pu chou tha wi da mu phala pha tu. Sapong chan gai si chan wi da yo tu. Pusik phu li phas ko ba ko ti no le ba na se ya le saka sa gai no lo. Sangana pha yo pha khau cha yo mo wi da le tong lo pha an tin sao man du chao le pa sei ni le la ba ma ba la ne ma ni yu mu da ao de khwa ne ta yu mu da ao le mwe ba na sta ta la pha se sao ma ni no no a ni yi chan yo la mo ti khan pa sa do sia kai pha thao ba thai ba yo ba a ga le san lu ta mo le phu se phu lo pha de ta ban lo pha cho le ya ga pa ba che la sao ma wi da le mo sko ba ko ti ga ba la ka ko kai na lo pha ba la khwe na yu tin nu lo pha yo no ga lo wi da le ka ba ku se khu do ma a ke du no no se do phao chan le ta che nu yo mo da khu yo lo mo pa kham na le phi ga phi ba mcn phu su mu nu sti na lo pha mo ka ba mo shu ko ga di na se
1: ဘာတဝမ်းကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်တွေဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအဆိုရာတွေကခီးမသွားဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကတည်းကနိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
2: It's like a bubble.
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစေတနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြားဖို့ကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစပိုင်းကာလမှာ sorry အာရေဗျနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ sorry အာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ကျောက်ဘူးကြီးစင်မစတမီတွေ့လို့မှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးကျင်းကို sorry အနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
3: ။ Now I know with the situation with
1: ဖြစ်စပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့လင်းကစဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဖြတ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်ကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှိမာရယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
4: ် There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအစီအမည်တစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်နဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ် Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံမရှိဘဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ပါတီတီထောင်သူအဘိဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
4: ။ 3 days not win my
1: ဒီကနေ့3ရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြတ်သက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မ မင်းသားမျိုးလုပ်ပြီးလုပ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာဘော်မှာတော့ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
6: ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်မြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောက်နေချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော်တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘူလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှု
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: ကန်တတဲ့နိုင်ငံရေးဆင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသစ်အရအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေရွယ်လူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မှဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တူတတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓောင်းတွေကအိုးဓောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှပြူပြူလေး

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စူးမစူးတဲ့စုတက်ကြက်တွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတပြေးပြေးရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတာအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရား ဒေါင်းနီ

0: ဥတော်ဒီလေခွေစကား6ခွေးပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီပညာကြည်မလားမမီလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3965ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝတ်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝတ်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုကကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝတ်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သူဥဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
1: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်စည်းနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်
2: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: ။ဟိုစစ်တပ်ကတော်တွေထီတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာဗောလေ။လျှောက်ပြန်တန်ပြီးခြေအေးဝင်းရောင်လောက်ဗော။ဟောင်တန်တော့မပြေးရဲဦး။ပေးခွင့်မရဘူးတဲ့။ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမှာတဲ့။ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့။မဟာလာကဒါဒီကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကတော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထရေးဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
3: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ပါလီစွာပါအခုချိန်ကစပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာတာတပတ်တောင်းတရွန်တေကိုဖဲကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေအေရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာစိုက်အုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်ရူရောအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကဲတလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရာခတ်တတော်အေအေကအပရွန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ့နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအာရာဂန်နဲ့နော်ကန်တာထိုးစိုက်ဆန်လာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနစ်မျိုးကိုဥတည်ပြီးကကျောက်ဖရူရန်ပရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆော့လို့ဆိုပါရယ်ရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တဲ့ဆော့ရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မော်ဦးရီဒဲကိုပါပြန်ပြီးကကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်မေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရန်လာရောက်ပိုက်ကုပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီကောင်ကျောင်းဖရုခရိုင်အတွန်ကဒေသခံ9000နီးပါးသောစိုက်ပြီးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုးအနေမှာရှိရယ် ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမာဒိုက်ပွေတီဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီကေတော်လင်ရီတဲဒီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခါရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကဒိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့သားလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီကေလာနစ်ခရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲဒီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်တာပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထိန်ရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲဒီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလဲမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုးတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော်အာဓမဆူဆောင်းထားရီဒေတာတိုက်တီကိုရီတန်ကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုမနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲဒီအီတုံးပရမူတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကေလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရရလို့သိတာပါရီဆာလာပြီးကေရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပရသူငှားတောင်းနေပါအထီးရှိလာရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းမရိုနေနော်တနန်းတာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလင်နာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမရိုနေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခန့်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပရိသူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလင်နာရီခွေမှာထိုင်းမန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရိုအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်နှစီနော့ဘုံလာဂရီလာရဲလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အွန်အာဖရီတောင်းနေပြီးတိုက်ပွေတိစာပနာပရိုင်းနေရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာမှာရှိရဲဂျီရာကိုရာခဲကပရိသူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရလေလို့သိရပါရီယော့အဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နော့အာရာခတက်တော်အေအေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထဲနေရဲလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာကရာဘောင်းစေသုံးရာကပြေသူငှားထောင်ကျော်ထဲမင်ဘရီဂေထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရိုနေအပါဝန်အနိငနာမရိုနေဒီမှာပါစိုက်ဖီရှောင်းပြေသူငှားတောင်းနေပါအထိရှိလာနေဘရီဂေအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေတယ်လို့သိရပါရီဆာလာပြီးကေမြန်မာအရှိဒီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံကရမုံအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေဒီဆော့လာရှိအရှင်ထေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံကရအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွဲလက်တွေစုံစမ်းစိုက်ဆေးမှုအန်ဒရာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကေကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တီဆုံခါရရေဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်ပရီမရရေမေလာစင်နာရနိမှာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုဖရိုက်ပါရေ IIMM အနေနဲ့ဝန်ထင်းကွန်ရာဖရိုက်ရဲအပရန်ရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရေကျောင်းတိစီရုံတိဖရာကျောင်းတိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံကရတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကေအရှိအငယ်တိတီဆုံတဲ့ရာရာခါရေဖရရတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရေအခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံကရတိုက်ခိုက်ရေဆိုတိဆိုအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှုဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လေထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိငေငါဦးတည်ဆုံခါရရရဘရွန2025နောက်2020ခါခုနိုင်ထိမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနော့စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနော့ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီပရိုက်ဆိုင်တိအများအပရာရှိခါရီဆိုကို IIMM အနေနဲ့နေတန်တောင်ထရီလို့သိရပါရီ IIMM Agree Ake Nicole Conjan ကအရှိအငေတိရှိနေနိုင်ရေအရဲသားပိုင်နေရာဒီကိုလီကောင်းက direct တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီ priority ကိုရန်တရာကအထူးပြုစုံစမ်းစိုက်ဆေးနေပါရီဒီရှောင်းတိဆောစိုင်းရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီရာဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတီကိုပေါ်ထောင်းနိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီခွန်ဆာအထောက်ထားတီကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝါလေးစီဂရင်ရှိခါပြီးကေအရှေငေတီထိခိုက်သိဆုံမှုတီရှိခါပြီးကေအမှန်ကဲမှာအခုထပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေတော့ ground စိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအငွေတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလော်ရဲဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီဆော့ ground rule မှုမရှိပေတော့အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင် ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလဲခွန်ချန်ကပရပါရီညွန်တော်ကောင်ကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆိုနိုင်ရဲ့အတွက်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပေသတဲ့အရှာအလာတိရှိခေစားသွေးပြီးပို့နိုင်ရဲ့လို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေးလာရီလူတီဤလုံရှုံရီနော်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရီအရှင်ကြားမှာစားသွေးခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပိခေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရိုးကရှေကျောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခင်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဗြိခရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေကထောင်ကားကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။စင်တာပရဝေးမှာပါဝင်ရီလူတွေကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရေနော်တရဥပဒေစိုးမိုရီစားရေအရှားသုံးရှားကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစာယုတ်စုစောလွင်ရင်းရှင်းသာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုရီရီရှားရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနော်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရေမတရမှုတိကောင်အခုပိုင်စင်တာပရာရာဆိုလို့ဆိုပါရီယုံအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တိဤအာဂရီလိုက်စားမှုတိအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှားခွန်တိကိုပိုက်ပေါင်းဘရီဂေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနင်းမျိုးစုံနော်ဖိနိုင်နေစော်တွေကိုလေဘရွန်ထထဲကင်ကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရအကြောင်းသားတိအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနိုင်မှုတွေမလုံးနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတိကိုဖရီရှောင်းပြီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တိအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပြည်ဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပြီးရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲတီးပါကိုလွှေပြည်ဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအာစုတီးပါကိုလွှေပြောင်းပြဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတတိရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရီဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ဖွဲ့နော်လူပေါကိုဆွေးခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိဘာကိုပြပခရီအိဖုန်းပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိကတတိရှရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနီမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုပရိုက်ပါရီရမ်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BR အိုင်အဖွေကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုန်းပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါခဲ့ဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသဲပရိဂိတ်ထီရောက်တဲ့အရီယူမှုတိကိုစာလာပနာလှုပ်ဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီကအတေဘရူပရဂရခါပါရီယွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင်ပရန်လာရီလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမှုတိစာရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွဲမြောက်ရေးဆိုမြန်မာပြည်ငရှင်ရေးအတော်အရီကရီခရီလင်းဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆော့ဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုထောင်စားပိခရီသရွန်တီကို M Sidium တထောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
3: မီလာဝင်းနီလောကမ္ဘာတပ်တီပတူလိုမူမာတူတော့ကွဲမူမာတီလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအဒရတက်လက်တဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါတမီအတော့ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပါဖလန်နီတင်းနီလောရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလောတက်ကဆောခွတီတီမီဝဲ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်။ menu ji ko sapo ko to klo do pdu ko ta pha thilo ta wi ba kha tu wi ko to ta ba sa ta pa sha ta gi ta pha o phu tu ko we ta gi ni lo menu ji pdu ko sapo ko to klo ma wi kha tan do pdu ko ta pha ko to ki ya ta ga ti ta pha ni scef ta phi ta ma ta o ta do tu wi ko ta pa sha ta gi ta klo ta pha ni thilo ta do sip do tu ko o phu we ta ni lo pela me khi si ta to ni ta ma ti we ta o phu pu ni federal democracy ko sapo ko o tho o ba to ko ro me ta ko ka scef do battery တပိတမတောက်တာတဖာ federal dino dot dabus dabus target cloud တဖာ who dot you go at relo mulo တောက်စုခေတောက်ဘကုတီတော့တတုတုတို့တောက်ဘကညောင်း battery target တဖာ oppo တပတကိုဝဲတာကနေပတွနေမှာတောက်စောနေလို့တက်ကစောခေတီမြေဝဲနာ target လို့ဒီလို့ submit အုံးနေဒါတိလို့တော့သူမဆူရူတမမထွက်လို့တော့သူမဆူရူဤအတူတမ auto ရေအဝနေဘုံစဖို့ battery copy of motor hip low ဝဲတာကနေလို့တာဂီလိုဒီလိုဆက်မီတိုနေဒါထီလိုတာတမဘာထွက်လိုတာတော့သူမဆိုးလို့အတူတမအော်လကလီဝော်နေဘုံမဆဖို့ဘာထွက်ကော်ပီယောမတော်ဥကြမတော်နေဟေပလောဝဲတာနေလို့ဖဲလာမီခီစီတတော်နေတမဝဲတာဘုံမဆဖို့တပိတဘကောကာနေလာတဖော်တာစုကဝဲအပူဘာကမလတဖာအိုကတော်တတဤထွက်ကွာထွက်ဝဲအခုတော့အတူတမဝဲတာအဖိုးဤပူနေမတော်တို့တဲဝဒနီလောဘာခာကော်ပီယိုတီကိုဖခုဖတ်တမူဝဲတာရီဒါထုထဘဘတဖိုင်လဘေယတူဝတမီတနာတမီလဘဒေါ်ဘေယတူမဝဲတာတာတော်တဖိုင်ဒရဆဝဲတနီအလီနီမတော်တို့ဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောအခုတတာတော့ဒါရီလောဒီလောဆက်မီတူနီဒါထီလိုတာတမဘထွက်လိုတာတော့သူမဆိုးရီအတူတမအော်လကလီဝော်နီတကတိပါဒေါ်ဒီတူကောအတူမိသားစုတော့ကဒုကနာဘဝဲတာဘောကောဘေယဖူတဖာအတမွန်နီတာလောအဝော်နီကောဘေယတီကောဤကဒုနီကေတမတခုဝလောကုကပကပိမနိဝဲအရင်းနီမောတော်တို့တဲဝဲတာနီလောဘေယတူအတမအမနာတဖာအင်းနီဝမဆဖူဒေါ်ထီကောဝါတဂရဂရတဖာတီပါဝဲလီအခုဒီတို့တောက်တာတဖာတဲအထောဆုညာတရေအောကောဘေယတီကောအေအဖောကိုကတော်တဲနီဝဲလလပပွဲအောလဲဘေယတူမောဆူရတဖူဖောကိုနီဂေဟတာစညောအောကောဘေယမောတော်တို့ဥချောမတို့ဟိတဆာထဝဲနာတုပတုန်နီမာတကဆောနီလောတကဆောဆုမညာတိမြွေနာကော်ပီယောပတ်တာစာဖူတဖာနေကောစီဘလောအလီအော်တာကလုစီကရနီဖဲမိုင်းဆက်စထာကဆောအကရူလောနီလက်စ်ဟာအဝဲဒေါ်ဒူကဲဝဲဂူဒေါ်ဘာခာတဆာအဘကညောအပူနေပီယောတူကော်မရှာတဆာအဘကညောတဒတဒကရပခုစီကဝဲတာရီနီလောကောစီဇာဖျံကရတဖာနေကော်ပီယောပတ်တာစာဖူတဖာအိုဖဲကောချိုတဲကပါမိုင်းဆက်ကောစာဂလီတီစထာကဆောလောလက်တူကဲဝဲတာကူရေယောဘာကညောအခွဲရအထူမဘ SHRF ကရနေဖဲလာမီတစီခတော်နီထထဘဘတဲဝဲတာနီနောဘာခာတဆာအဘကညောအိနေပါလအလက်ကကူတော်ထူပလက်ထကူဝဲတော်အိုဖဲတချီလေးဝေလာမီပါအတာအခိစီယနီကိုတဲနီတဖလာဝဲတာနီနောကိုတဲအိနေမတိတာဖဲ UWSA ပဝဲတာယောနီဥရဆော့ဖ်ကရပူဖဲကြဖြန်ကော်ပဏီတခါနီဒီအမီပါဖော်စရတကနီလောပတ်တဆိုင်ဘာတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက် တာလော်ဖဲ CIMC company စထားကဆော်လော်နီလော်တော်ဖဲတာလော်အဝဲနေနေ UWSA ဘာခုဖူဝဲတစီခါခါဗမာတာလော်အစုကောတဖာဝီတတူအိုလော်ဖခါအော်တော့ဗမာတာဖိုအာတကရမလဲစီကောနီလော်ဝါလောဗတာဖိုခါအော်တဖာမိခွေထွတ်တော့တော့တမီဖော်နီကေအော်နီဗတာမဆာအော်နနာကလဲနီလော်ပတ်တဆာအီနီလဲအိုဘဝဲဖဲတာလော်ဖဲနီခီလာတော့ထွတ်တော့ခေပူဖလဲတနီဝဲနာနီလော်ယိုဘာကညောခွဲရအထူမူပွား SHRF နီဘာခါတဆာဘာကညောအီဘယောတူနီပပူတာတော့ဘလောအလဲမဝဲတာတာအော်တာတော့တဖာဝီမောက်ကလုစီနီလော်မစတာရဆောဤဘဒဝဲဒနိဆကပုကပတကတိမဘူတီတိကောလအမိကောချတေတိကောစိကောဘကွာဆမေဝဲဒတိကလူတီတရီတပါနီလောအခုကလေဥထတဘူလတကမာနီဝဲဒတိုင်းနီလဝဲဒလပဒုကရလအဂေတခာကိုထဝဲတော့ကပရှတရီဘောတေဝဒတုပဒုနီမတကဆောနီလောတကဆောလကိတတိမြဝဲဒလတပစပူနီပပစတပုကဒေကဒေမိတူပူလောတနီတပစဤဟဝကွေဝတိခေအခုနာဟိပလဝဲတရနီလောတပစကရပူလအဖတဆုကဝဲတော့ပစတတဖာနီမိတူပူမေဥဒတ်တတဘလုံးနိတပစဲဟဝကွေတိဝေဖဲလာမေတစီခိတောနိခေအတပခလကောတလတတောနိဓမ္မတိဝေနာဝေခောတိတုဓမ္မလုနောရိနိစိနွိဓမ္မလုပလာဒရတကလေမောပုကရေနိတုခုခေအတုခုအောင်မြနိဘလောတဝဒနိလောဒလဓမ္မလုပလာဒရတကလေတဘလိပုနိကညောဝတတတကုတုခိယတကခုဒဏိယတောခေအတုခုကလအမွိတဖနိဟိလခောဖဆုပတုဖုလအသောသောပအဝီမိမိတမလူချုခုသူခုကုရနေကတိုဟီဟိဘတာနီလောဒေါ်လာဒရိုက်တာကလက်ဒပလိုပူနေသူမူလခနာတဖာ KNDF 2 4ဒေါ်ဘလဟက်ထတမလူခဲလဘာအာလူကြီးခခဟက်ထဝဒါဝင်ပတနေပါဒါစောနီလောဒါကစောလေးပပလာနေတူတဖိုင်းနေဝိဒါဖိနေလောအနာလကမလကိုဒီနောတဲ့ကဒုကနာဘဝဲဒေါ်ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလာနေဒါကစောဤဖို့ကိုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကိုဒီနောတဲ့မောသူပါမထဘူးနေတကေ
0: အာဇာနီဂုံးတဲ့ရွာကလေးနေလေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိ။အိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိ။ရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွိနေတယ်။အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူ။သူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါ။သူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှင်ဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခမ်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာ။ရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့။မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်။သူတို့ တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာကတိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လောက်ကင်ပြည်တော်ကိုဝန်တာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါလေသူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: အမြင်မှာစကလပ်မြန်မာပိုင်းရဲ့မြေကြီးဝါဂျူကန်ကြီးအစမဲ့ဂရက်ကွန်လိုက်စတောင်းတောင်းတောခိုင်းကြတာဖာ MCDM တုကမယာခေလာဟဲ့မွတ်ချွတ်ကကန်ကျပူ 9KIO KNU CNF KNPP CRPX မကမွတ်ချွတ်ဂျူဂျာ NUG ကွန်ဒီအွန်ကျွတ်ကြတဲ့အစမဲ့ယူကန်ကြကဟောက်ခွန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆော့ဆန်လီမော်ဒီမိုကန်ကြပမ်ပေါကျွတ်SEF can be you can jog at that the Karagan Joan can be a good job can be more get can jog who nine to the life so sang and more the can jog who can be from the you can join a Karagan Joan to much jog comment the KIU KNU CNTF KNPP can be my much jog to share to kind guy and you see Raga come we come late to the fact that Japan Kalka Panokara Kalka and can be so sang the more the can jog up call the job to boom guy the more get just SCEF slide tani akara in rakan jo jo kidiyu khong ka hawan block rakan jo gru nine can kill so sang na mo kra pakut ti pomhom pa jo son ka yang kra pa sa to ke ti smati you can join gru ka hawan khom ti you chuk jo in the chuk ka ti ayuna le kai a ko mo chuk jo ka dasna ajuya and you ji bong ding chop da da so we so ang a ka da nine gru black can kill so sang li mo ti kan jo rang ra pomhom so sang a pun ku ka kwai pa ti jo di khom pa ta ພັນເອປຸດຄໍາປໍມໍກັນຈໍລັງລາປໍພ້ອມຕະຕີດໄລນໍອາຍຸນັ້ນເຣກອງກະຕະເຕດັບແລນມັນບູສຸກສາຄືຟັງໃນປຸນປຣີເວນເດເວຫ້ອຍເດເວໄມ້ປໍມໍຍັງລາອີອັງອາໄມ້ຄົມທີ່ອີອັງອາກໍສໍສາມປຸນປຸຍກະແນກໍຈົງດີພັນມໍດັບແລນມັນຄັນທີ່ກາຍລູປາມໍປາງເມກະດາໄລສັງພັກລະກູຈີສໍສາມປຸຍກະแนยอมยังราอีนอกิกอปนดิยูคอมอุคอมเลยามกนั้นท่านหมอปลักกราในหุ่นแปลกแคนคือสงสังไอปนติกุยกายอมยังราปีสมอในหุ่นแปลกกราปุเมืองสงสังไอปนติกุยกระมัดจอดีดูค้างกระดาในปัจจุเครดิโยเฮอ้อมมาจุดจอกระกันจอในหุ่นแปลกของอาไม้กันจอปลักกราในแคนคือสงสังแนกุยกระหาควันติงหลังปีปลักกราจุดจอ SEF ของอาก็คอมติยูกันจอกระปุปองไม้แอนยูจีไม้สนากราปุเมืองแทนคือสุสานไอปุ่นที่เวกับกวายตีจดคอมเปาตัวที่ตลาดปุ่นที่กวยกับฟรีไลฟ์ต่างนั่นตัวเด็กปุ่นจุดกระต้องต้องไรจีจีกันแน่ตับเล่นมันปุ่นสุกสักตามในออนไลน์สมัยที่หูกรากระดับเมืองอินเดียแบบมากกว่านั้นปุ่นโอดกระดับเฟ้งนิวเดลีปัจจุบันยังมาปุ่นที่ต่อพี่ยอทำพีตีพันหมอกกองกระต่อพี่ยอทำพีตีกันแน่ประมาณปลักระอินเดียจุดจออจุยาปุ่นติดต่ออควางกาสนกราปุ่มเมืองตะตีตะลายปุ่นกุยกาตองท่านหมอตามในออนไลน์แคนปีจอดปีปุ่นกลอมสกองไกลเมืองยามกว่านั้นท่านหมอปุ่นกลอมปฏีนอแกนในอังกมอปตอกราปุ่มเมืองสสารอังกฤษปุ่นที่กุยกาเรียบตามในออนไลน์ปุ่นที่ปลีกที่ยอดคอมพิวเตอร์ตะตีตะลายปุ่นกุยกาตองเฮ้ยท่านหมอตามในออนไลน์แคนนี้ทวายตีนอสออฟสปรอมกระดาคิยาสมัยที่หูกรากระดาเมืองอินเดียท่านหมอตะกราอันแคนปีปลักวันเมืองนั้นอังกุกะเรียบดีอย่างร้ากวันปีเมืองแทนคีกุยกะตรงในปีจุกคีที่อยู่กันจอกะตับแต่ดีเอฟนกุยกะตองเฮ้ยย้ำสมัยนอจะหูกะเมืองอินเดียแทนคีประมกราบุษเซนแทนคีกุยกะคีรอมคีฮีปีแล้วมากกว่านั้นประมจุจออมิวตันยูเอจูยาบแอนยูจีจุจอเมืองตากะสวีวงดีชอบเซมาอังกอท่านหมอกองกองกระหอยนอกแคนคือส่วนสร้างอ่างเมืองอินเดียปุ่นจะเรียกนอกปุ่นติดต่อลายทั้งตัวกระต้องตั้งเลยจีกันนะกระเมืองแชมป์ลักเซเป็นตองจีกระเวงน้ำแสนดับยาวใจทิ้งโคลัมแคนคีเนียยังหูอุดอ่างอาก่อนน้าเนียยังวันนั้นแคนคีจุดจอ RCSS จุดสับสกายดินปุ่นที่อยู่กันจอกระดิ่งจีตีอมอจุดจอนอกีก็ปุ่นที่ยาวกากระรับรู้สึกจุดติดต่อลายท่านหมอ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်เจซูมายติมาเ
6: ลยกันจอตับแลนมาทุสุสาทันที่หอยที่ปุ๋ยที่โอดที่มาจากปูตะเตสุดจอ RCSF คนที่ปลีกระดาไลน์สตังนอกที่กระดาขีดควานตังอาเลียสไงเฮ้ยท่านหมอกระดาขีดควานตังอาเลียสไงหลักงบก็ตีจุดกันนะกระดาเนี่ยยาววันแนนผมว่าจุดจอปกติเป็นกลอมสอบสกายเป็น RCSF ทันที่หอยกระดาดีอ่านยามคนนั้นผมว่าจุดจอตับแลนมาทุสุสาหอยที่ชักเงินกระอุกกระกุยนองที่มาจากดูเลียฟอกท่านหมอกรองกระชักกับแลนด์มันแทนที่แกนและกระอุกกระกุยความกระบุเซอร์กุยกับหอมอังหอมไม้ปูนที่กุยกระหัดกระกังโซนประชักที่ตะตีตะลายบนกุยกระจองตับแลนด์มันบุสุบสักกรองกระหอยที่ประชักกระอุกกระตับแลนด์อาซีเอสหมอกระเปาะกระหัดกระกังโซนกับยังกระบุเซอร์จุดจอปลักรักสตุยอาซีเอสเอสพีดีออนไลน์สตาร์ลูนานท่านหมอจะชอบสกายที่ปลักรักRCS of Kane Karabai Mind Band Nyayang Now We Can Key Bondi Yukan Joga Khakki Gong Mu Mai Karati Okwan Ki Hakte Ang A Kho Kada Ki Phwan Tanga Lya Sna Khuno Hoi Karati An Than Mo Jut Jo Plak Rat Chop Sakai Ti RCS and Phat Bondi Ukra Stu Ho Mai Ki Yamokona Than Mo Karati Okwan Ki Kane Kada Pokyam In Tablet Na Bu Suk Sa Khoi Ti Chak Mai Ka Ukra Kui Ki Ka Hu Ka In Ki Mai Chak Tu Ang Ka Mo Ka Kho Ba Jon No Ki A Eun Yu Nan Ti lại sáng buồn chị chị cái này cái đó thì là tình mừng sớm lắc xe cái đó thì là từ tình của ốp quang chụp cho tập lên cụ kén MNPAA khen khi cái đó khen cho cặp của ốp quang cái kén này cái đó bọc em yên rằng rằng này ăn à mãi rằng rằng mặc cụ cơ cụ đi bốn đứa cả sao đi có ra từ mừng khen khi bốn đứa cái đó lại sang khi hoàn tăng à lẹ ngay ท่านหมอตับแลนกูแกน MNPAA แกนแน่ก็ระดับอุปกรณ์ที่นอกจากอังอุดกระดับจีอันห้วยกระดับจีอุดก็รับเปอร์เซ็นต์ปนที่อยู่กันจอกกระสุดสักตัดตีตัดลายกระสุนก็รับเปอร์เซ็นต์กุ้ยกระเพ็ดตัดตีไอ้คนกุ้ยกระต้องท่านหมอกระดับกระดับจีอุปกรณ์ที่แกนแน่กระยุ่งที่กันจอเส้นเงาละไม้ปนที่อยู่กันจอกกระตัดตีกระปริญญาตีเนกีมาอีอังอาไม้ของกระยุ่งที่ลายลีอังอาก็อังละปนที่ต่อความการส่วนกระตุ้นเส้นตัดตีตัดลายปนที่อายุนั้นท่านหมอกระดาษดีกับอบควางที่แกในอังกุกับตัดติกันจอกับเปลือกเส้นอังอาที่ปอดที่เกตีวีอังอาขอบุญที่กุกับปอดที่บุญที่อยู่กันจอกับเปลือกเส้นตีตะลายบุญที่กุกับต้องท่านในที่สุดชักกองกับอยู่ที่แคนกีหมอกองกับอังกุยเบื้องกับกองกับตัดไม้กองกองกับอยู่ที่แคนกีบุญที่อยู่กันจอกับพัดกับหันกับยังก็รับตุ้งเส้นก็รับตุ้งเส้นก็เปลือกออนไลน์สตางค์ดีนะสุดสองบุญกุกับตุกเกิดกี่ปีปุ่นที่อยู่กันจอหลุเปล่าอยู่นั้นตัวติดลายเฮ้ยสตางเองมอลลายสตางประตอจุดจบอยู่การแข่งกระจับทาง MCGM เขาให้เงียบไปกองลายสตางประกาศจะไปรู้กับฝากรองฝากรีไม้แกมอกกับทันพันสุดติดติดลายจะสตางเป็นมอสุดที่ก่อจบดีเฮ้ย
7: เ အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူဘရာမန်နီယဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်내မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
9: ဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်10ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်ကလိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်လုံခြုံမှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလမ်းညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှစ်နယ်ချုပ်တွေကတော့ ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တဆောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ
10: ် I think stadiums will be packed
9: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျွင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
10: ် I think the stadiums are definitely going to be full
9: ကိုင်းတွေပြည်မှာကတော့သိချပါရဲဒါပေမဲ့တကယ်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းလုံးတို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
11: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရွေးပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပြရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။မြေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားကျဲ့နေတဲ့ကလေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖျားရှားဖြစ်လာတယ
7: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
11: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုတ်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကဈေးကွန်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
7: အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွင့်ပွမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတံကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
11: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရစင်မပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းရသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းရသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
7: မကွေး COG ကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျှော်လင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြ ပန်းနန်းနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာဂိုင်းတို့ဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
12: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ညာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့

0: ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။လည်းလှူဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျုံပမ္မန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: 34နှစ်ရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်ဒယ်လီမြို့ဟောင်းက Channel 6ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရပိုင်အတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ရော့နေသွားပါတယ
3: ်အဲ1 दिन में रिंग 10 12 रिंग
2: အရင်ကတရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်ဒီကာလမှာရာသီဥတုပိုပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲခြွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပ
4: ါ 50% sale ကမှဘဟုတ်ဘရာအမောင့
2: ်အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွန့်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်မှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေတွင်းကုန်ခွန်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေခြွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ58ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်
4: ။ There is a problem away from India.
2: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ
5: ်။အဲဒါခါနေပီနေကြီးချင်းပြီ
2: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးကျက်တီးဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်းညက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြုပ်ခံပြီးသူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒစီယာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်းညက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြုပ်ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်းညက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစံညက်စရာဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်တင်နန်းစရာကလည်းအဓိကရွေချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါအခုဒီလိုနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စံတဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခတွေတိုးမြင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဘယ်သူမှမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်းညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခ

0: မဲ့လှုပ်လှုပ်ရပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအကျပ်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်ကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူးဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ဆမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှိမှတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နှင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ချီပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
2: ။ There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။ Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလောက်ကမ်းရှိဘယ်အသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသာသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုလေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆူမှာတောင်းတနေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
2: ။ 3 days not win my
1: ဒီကနေ့သုံးရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချင်းချောက်နေပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြည်သက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းသားမျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းကြီးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဘန်တဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဂျ်ဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
3: It's like a bubble.
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုလည်းရောက်နေသလိုပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေပြဿနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြည်내ပြည်သူကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရက်တက်သွားခဲ့တာပါ။ရဘူးကြီးစင်မစတဲ့မိဒွဲ့လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနှင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်း၃စင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know with this situation with
1: ဒီဘွဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မျိုးမှာခိတ္တပြေနာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးတာကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
0: အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်ပါကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ရှန်ဂရီလာလုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အ ာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစိုးပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေပနိုမှာလူထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမင်္ဂလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်155ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွိုင်းအင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့တက်စီစည်နှုံးတွေပြန်ကျလောင်လုပ်ဖို့သမရထမ်ပေါ်ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
5: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးချုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကို ပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: တဆချောင်းနေအောက်ကလေးတွေတွတ်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲသူတို့လည်းကြီးကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးတဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ချိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနှမြုံနှမနီလာကန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စေစံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံခံနာကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
7: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂါအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ဖက်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလဲအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဒီလူနာကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိက10နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားရပါတယ်အဆိပ်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိမ့်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တခုကတော့ကံပြက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကားလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိမ့်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန့်နဲ့ကံထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွဲပြီးအငွေ့ပြန်လွဲတဲ့မီသန်မက်သိုက်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကြိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့ကစလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခွန်လုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပြည့်စည်မှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ကန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းကြောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်တနာချုပ် CENTCOM ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှာခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်မှုစ조사နေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းလက်နေချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော်တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဘရုံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊ Egypt ၊ Jordan ၊ Turkey နဲ့ Pakistan တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအိဗရာဟင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မကြာခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့် Los Angeles မြို့နယ်လည်းပိုနီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေစေပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ
7: ဒါပေမဲ့တမရထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: ဦးနိုင်ရောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့လို့မာနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလက်မွဲ့ဆောင်းမန်းတို့တနောင်တဲ့တိခန့်ဖာစတုဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမင်းမီစီတဲတဲ့စပူပါတရားချမုမခလီတာထိအင်းလုံးလုံးကျင်းနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခံပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖာစတုဆီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောဝဒလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွတီကံစပိစမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ချံဝိဒါယုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဟူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမယုနုံနစရပထန်တို့နုံနမစရပထန်အဝိဒါတို့နေရှာတီကံဖစစ်အဝိဒါယုအလတ်တဲ့အကုတ်လုံးနစရာပဋ္ဌာန်းလည်းလုံးနပါစရာပဋ္ဌာန်းလည်းဖန်နော်ခက်ပြန်တိခန့်တော့ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်အထိုက်တိခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒါနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ဖာစလုတ်ဆရာလည်းဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တစပ္ပစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလည်းဖာစတောချန်ယောစပုစလုစပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနည်းရောဖာဒေမောဝိဒါလည်းဗမာယတုစမတနည်းရောအကြောင်းဗာဆထရီလေတနူတပန်လပါအနာဆေဗာဆိုင်ထံဝိဒါလက်တိခန်ခရိုနိုလောဗာလက်ပဒံယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဗာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးဗာလက်ပဒံထုတ်ဆံနောက်ဗာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန်ဖာစတုစီယခုတ်တာလပါနောက်ဗာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါ်ရှာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တယ်စတုဆရာဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖတိခံဝန်တော်အားသာဆေရစူစာစူဖောင်းပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒါခမနလဖာဆပဒန်စပုံချလဖာစီမဝိဒါနော်လို့စူစာစူဖောင်းဖူလွင်မလက်ရှာခုဖုနော်အားသာဆနော့မတ်ဒူဝိဒါလေတုတ်လေအသိဉုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူစာစုဖောက်ဖူလဖာစပုံးထားဝဒါလဖာပါလေလခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစစ်အောင်ဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလေဒေါင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းခိုင်မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစုဖောက်စပုံးထားဝဒါဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယုတ်တက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကောအွန်လန်းထဆူဆာဆူဖာဖူလဖာလဲမွေ KIA TNA CNF KN you can PP KNTF လဲမွေဆူဆာဆူဖာဖူလဖာစပုံးထဝဒောင်လဖာဖနောဝစဒုစီယလဖာဝဒောင်လဖာဖဘာစကောင်လဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တောဘာစဒုစီယလဖာဆလန်ယူဒဲဘာနဘာဖနိထန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလဖာလဲဆူကောယူဒဲတုတ်လဖာမာရာဆေယဝိဒါနောစဒုစီယလဖာဥထဒုထံဝိဒါတုဘူစဒုစီယအတုဘစပုံထဝိဒါဒဲစဒုစီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ထေဒင်းထုံထော့တထုံထော့သာမောလဖာတုကာချံဝိဒါနောကစန္ဒုတမလဲစကုနမဆေကလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလစကောဘကုတ်တလဖာဒဲဘာဆိုင်လဲရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲလပါစကိုက်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောတိခတ်ဘာစဒုစီယအူထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်တ
1: ယ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ထိုင်းစက်ကလည်းဖာရောဖာထောင်းမူစာကနီရောလည်းဖာဖပကအစစ်ထိုင်းတော့အခါထောင်းလေးရာကိုက်ချန်ရေးစတူတော်လည်းဖာရဲ့စေလူဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလည်းဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒီဘောဘာမယုတ်သူစမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယူလည်းဖာအကြောင်းဖောင်းကဲနဟုဒမယအန်ဒူတမလစ်တဲ့စပ္ပအစံလူကဲ့ဒေနိုင်ခေါစကန်တီခန်ခန်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒု စကတ်ထံကစပေးစမာလဖာဒေတီမျိုးပြုတ်ဆန်အခွင့်အစာလဖာကိုက်တော့ကြာတဲ့စပေးစမာလဖာပါဘာအန်ဒူတာမလဖာစပေးစမာယောဇာဖောင်းလဖာတူပဒါဘာခဲအချံဝိဒါနော်တိခါပါစဒုစီယာအခုတ်ကြာလဖာပါဆန်ဒူတာမကောက်ဆက်ယောလကပါဘာလအပါခိုင်ဒါလအောင်လဖာဂျောင်းဖူစေဖူလဖာတာမလဖာစတောင်းလူးစကောဘာကိုတီအခွင့်ဘာကောလဖာအထူယောစစ်နေရိုင်းပါလေအဝီတီထုဆုထထထလေရဖောင်းနော်လော ပါလအတင်းယုတ်ဒေစဒုစီယာသဆောင်းစမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေပါဥစခံဖောက်ဒေကကောင်းဝိဒါနော်ထီယာထဝိဒါနော်ကဝိဒါဖူလူလပါစကဘာကိုတေးစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကပါအပချုတ်ထဝိဒါမူဖာလပါတို့စပုံးချံကရှိထဝိဒါယောတို့ဖူစေဖူလပါစကဘာကိုတင်နော်ဒေပါနာဆေယာလက်စကဆကိုင်းနော်လော ဆိုင်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြရောမဝိဒါလေတုံးလဖာအန်တင်ဆောင်မန်တို့အကြောင်းလေပစိနှစ်လေလဘာမာပါလာနဲမာနီယိုမူဒါအောင်လေခွနဲ့တာယိုမူဒါအောင်လမွေပါနဲစတတလဖာစစောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချန်ယိုလမွေတိခန့်ပစဒုစီယာခိုက်ဖထောက်ပါထိပါယိုပါအာဟာလေဆန်အန်တူတမ်းမလေဖူစေဖူလဖာဒေတာဘန်လဖာထော်လေရာကပကပါထိလန်ဆောင်းမောင်းဝိဒါလေမစကောဘာကိုတေကပါလကကခုကိုင်နာလဖာပါလခွနဲ့ယိုတင်နူလဖာယိုနော်ကောလိုဝိဒ
2: Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella,

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23ရက်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမုခုတ်ကာလန်တချုံမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကတတိယမိတရားကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနဲ့ရေကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတချို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစခလေးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူဘီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်းချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က
2: မြေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့

မေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုံးကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်တို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရဲဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကာစေအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးတည်နဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား13ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကေးယုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်တွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်းတပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစူးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါဗျ။

0: အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှန်အဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ Eid နေ့အထိမ်းမှန်အဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတ်တပ်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခံနာကိုအရခတ်တက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အာရခတ်တက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအာရခတ်တက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အာရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား 3,000 ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမယာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေတဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအတိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအပိလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု 9,000 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရင်းမြစ်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးတွင်မေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်မထွက်ရဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကို Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်ဆကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသား2ဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စောတိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆူတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်စီကားတွေအရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနင်္လာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းဒေသဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတိန်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီတိန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းဆောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။အခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ
0: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကုံလဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်။တချက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစင်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွတ်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းဘက်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမျိုးရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တဆယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲ့ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြည်ကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ရ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကာစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကစစ်သားသွေးနီရှေ့သို့ချီဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားအချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွေးမီရင်ချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေးသချင်းတစ်ဖက်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းနယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန့်ပြန့်တီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လရင်တချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တချင်းဖြစ်ဖန်တီထုံးလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်မှုတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့စသားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီသွေးစာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစသားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါရယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခံရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တချင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သချင်းဖြင့်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကစီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြပြအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမည်ကချန်နယ်တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာနဲ့သတင်းစာတွေလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့တဲ့။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ကြောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်။ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ။နောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့။ မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောထီတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်လည်ကုန်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဈေးချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ဘက်ကဖာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းလောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာတွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 Wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10နာရီမိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကော်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစီဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းချံခရိုင်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းချံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပနဲ့ကြောင်းဆရာ2ဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမတအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခါရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြည်ကုန်းရွာအတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမပြုတ်ကျင်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှင်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှင်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရွှဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3ပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရွှဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3ပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရ ချော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြံဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်အရသာပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံခန့်ပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါရဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်ဖို့လူထုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားကောင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 132,000ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 132,000 ကျော် 133,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ထာပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီးI work team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေထုအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ I work team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတည်တည်ကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5/2ပုံမှန်5/4ပုံမှန်9/2ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်းငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီးAmerican ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တည်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000စုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့တရင်အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1998ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတစ်ယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမီကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမီထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရာရာတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းသ တကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူဘွယ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခန်းစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်။ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရော။ဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်းငိုင်းဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စပေါ်မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမရာကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့တမရာကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့တမရာကြီးကဆက်ပြောတယ်သ သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအိမ်ကလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်းလို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဲ့တမရအပြီးနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးတမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံမြင့်တန်ကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဖဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြ

0: ကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်တားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဆက်သိနေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးစလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စ조사မှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူပြီးမှစင်ကြဲစွာမီးပြခဲ့

ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြားနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါခစ်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးកောင်កိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြေပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမောက်သိပ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါတူလာ

0: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအဖြစ်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အကောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါ မြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြတ
1: 뇌우치뚜돌란삐뚜냐신အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။လေတင်းယူခဲတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲဘိုးနကားလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဌာစင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှုများပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။ စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာများသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနဲ့နဲ့အတွဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မုံထုံးပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နှွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က81နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလीကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှု
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။တော့နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖ ဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဘာတော်ဝန်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတတန်းကျော်ဟာနေ့စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအဆိုရာတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံခြားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
3: It's like a bubble.
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစစ်ဖက်နာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြားမှုကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ရှိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ April စောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရဘူးကြီးစင်မစတမီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးစင်းကို sorry အနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know with the situation with
2: ဒါရှိစစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုပါတာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မမနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမွေဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖဆဒုစီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမင်းမီစီတဲတန်စူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်ချိန်နိုင်ခေါအကလာဖပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖဆဒုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဟူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမရုံနုံနစရာပဋ္ဌာန်တို့နုံနမစရာပဋ္ဌာန်အာဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလှတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်လည်းလုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်လည်းဖန်တော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထံယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ဖစလုစီယလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်စတဆပ်ဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖဒေမောဝိဒာလေဘမိုင်းတုစမတနိယောအကြောင်းဘဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ဘဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘလပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘလထုဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုဆင်တော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာထိခန့်ဝန်တော်အားတာဆက်ရစူစားစူဖောင်းပူလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖို့နော်အာဒါစနော့ဘဒုဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတုနော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါဘလည်းလခပါကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလည်းတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တောင်းစီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပေါစပွန်ထဝန်တော်ဖော်နော့စဒုစီယကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းနန်းထန်စူစာစူပေါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF CAN UKAN PP KNTF လဲအမွေစူစာစူပေါအဖုလဖာစပွန်ထဝန်တော်လဖာဖော်နော့ကိုစဒုစီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပရောတို့ဘတ်စတိုစီယလပါစလန်ယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလပါလက်စုကော်ယူလက်တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုစီယလပါဥထဒူချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုစီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုစီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောင်စံဒူတမ်ရေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်းလူစကောဘကိုတလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆရယ်လပါစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခန့်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကောင်တိုက်ချံဆရယ်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနော်အခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလပါရစီလူဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေးဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ရိုင်းပါလဲအဝေးတီထုဆုထထော်လဲရဖနော်လို့ပါလဲအတင်းယုဒေစတုစီယာသဆောင်စမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန်ဖောက်လေကကောင်းဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော်ကောဘူဒါဖူလီလက်ပါစကောဘာကုတီစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတုစပုံးချံခိုင်းရှိချံဝိဒါရောတုဖူစေဖူလပါစကောဘာကုတီနော့လေပါနာဆေယာလက်စကာစကိုင်းနော်လို့ဆိုင်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြာရောမဝိဒါလေတုံးလဖာအန်နီတင်ဆောင်မန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွန်ရတယုမူဒါအောင်ဓမ္မပါနစတတလဖာစစ်ဆောင်မောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လောင်မတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာဒေတဘန်လဖာထော်လေရကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလောမစကောဘာကိုတီရပါလကကူကိုင်နာလဖာပါလခွေနယုတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမအကဒူနောလောစဒုထောက်ချန်လေးတာထိအနူယောမဒါခွေယောလောဘုကခမက်လက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုရှုမှုနုစတန်လဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးရေးအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးရေးနဲ့ညှန်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြန်နိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ်တွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာ အကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာ။လူဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာ။တော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြေးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့။ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်။ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေး။နားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်။အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူ
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဖြစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မိုင်းများစင်မာဒီမိုကရေစီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: လွယ်လွယ်နဲ့များ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချမ်းကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချုံမှရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေးတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ ချက်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဗာဒဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွေးနီရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စားသားအချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်းရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွင်တင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကအေးဖွဲခဲ့တဲ့တေတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေစီရီမှာထည့်သွင်းဖျက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန်းပြန်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုံလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဆိုတဲ့တေတခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှီလင်းလုံးရေးတော်မုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးတစ္ဆာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဓာနေစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့မူလပထမအရင်းငယ်တခြင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီပြည့်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုစင်တွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဆန္ဒသမီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ချက်စစ်သချင်းဖြင့်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြမတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရိယုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရန်နာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုမမုတ်ကွန်ရဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါဒဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခံ channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောတားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကြားနဲ့သတင်းစာတွေကမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးသူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့စစ်လော်ဘီ channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တယောက်မှကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူထုကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတယောက်မှရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေ ပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတိန်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီတိန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီတိန်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလီမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တီတိန်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလီမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းတက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆတ်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကျစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို
2: ့ Stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: သောမျိုးရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလဲကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလေးနဲ့ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကန်မြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွမ်ဂွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လူဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီသားကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေ

ရင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဆင်နှစ်စကွန်ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသားဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကန်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြွနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရပ်ပေါင်း20အတွင်ပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တွင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တွင်မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတမောတမရအစိုးပြုစားတဲ့တွင်နေအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်မြူနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်သုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပေါင်မြူနယ်ရောဒေသပုံကြောင်နတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်နေ့မှာရောတက်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ24ကနေစစ်ကူအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရားထမင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်သုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွေးထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗမော်မြို့ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနေ့တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရွှေကူမြို့နယ်တောဖုံးရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်ရွှေကူ9ဦးမဘိန်းဒေသတွေအပြင်မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေတာတွေမှာလည်းနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေတာဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမော်နဲ့ဖားကန့်ဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစ်ချီမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရပ်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာ
ရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကလေးကမြစ်ချီဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မိရှုနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း11ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိ

0: ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြေချမြို့မဈေးကြီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုရစက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေချမြို့အပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာ30ခန်းကပြည်သူ8000ခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပခုံးကမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပါအဝင်ရောဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဖြက်လေးဖြက်ဂုံစီတည်ယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ50တပ်ရင်းမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်ဦးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွမေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သားဟာရမဲသိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တင်းတန်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းဟာ MA1 တနက်တလက်ကြီပေါက်3ခုနဲ့ကြီအတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူစုငွေ7,500ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့အနီးကစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံ SNA တပ်မဟာ953မှရဲဘော်3ဦးကလည်းမေလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမော်လိုက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအလင်းဝင် SNA တပ်သား3ဦးမှစေအုပ်စုရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမခံမရနိုင်တော့တဲ့အပြင်ရှမ်းနီနယ်မြေပေးမဲလို့လိန်လေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာတွေကြောင့်အခုလိုတော်လန်ရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစူပါ SNA ရဲဘော်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသတွေမှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီလှုပ်ခိုင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မကြသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF အထွန်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တန်တမန်ရေးရာခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာ SCEF ဥဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအထွန်းရေးမှုစောနင်မရုတ်နဲ့ကယင်ဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကအတွင်းရေးမှုနဲ့ NUG ကသမရအကြံပေးဥကြော်စောတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတနမန်ရေးရာခီးစဉ်ဟာမျိုးဥတော်လန်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Federal Democracy ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာလို့မြန်မာအရေးလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ခီးစဉ်ဟာမြန်မာမျိုးဥတော်လန်ရေးဟာFederal Democracy ရဲ့အတွက်ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့အတူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့အဖြစ်အဆင့်တက်လာပြီဆိုတာကနဦးအစိုးရကိုပြသဖို့နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ SCEF ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ29ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာ Town Hall Meeting အဖြစ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ Lantern Burmese Community Ontario ကအသိပေးပါရယ်Lantern Burmese Community Ontario က Town Hall with the SCEF အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုမြန်မာအရေးနဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသည်SCEF အနေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဒီကော်မတီကနိုင်ငံသားရေးကန်ဒါနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကန်ဒါကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအယ်ဘိုဂစီလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးကပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတီမောတမရအဆိုပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်အပ်တင်တယ်လို့အရှိတီမောတမရဟိုလ်ဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိတီမောတမရကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအဆုပ်ပြုရတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုအသာစီမရှိဝင်ရောက်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်တာစေဖို့လို့အရှိတမောသမရဟိုဆေးရမိုးစ်ဖော်ဂျာကထောက်ပြပါရယ်။ဒါအပြင်အထူးတန်တမန်အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူသားစာနာအကူအညီတွေဝင်ခွင့်ပြုဖို့အကြက်အတဲတွေကိုဂျောင်းဝင်စေ့ဆက်ဖို့နဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲဟာအာဆီယံအတွက်အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအရှိတီမောသမရဟူဆေးရာမိုးစ်ဟော့တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်မြေပြင်မှာဘယ်သူမှအနိုင်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ဟိုဆေးရမိုးစ်ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားကုန်ခန်းသွားအောင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအတွက်ချင်းလူမှုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတာကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းမြို့ရီသိမ့်ပိုက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကို AA ဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းကရင်နီပြည်တွင်းကမြို့ရီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNLAAA ကဂုဏ်ပြုတောင်းလှပေးပို့ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအချို့သောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရည်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲရန်သူထံလက်နက်ချသွားတာနဲ့လွင့်စင်သွားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ KNDF ကတော့အစိုးရအနာရှင်ကိုနောက်မဆုတ်တမ်းကြမ်းကြမ်းခံကဆက်လက်တွန်းလှန်နေစေလို့ UNLAAA ရဲ့တောင်းလှမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငါနေတာကာလအတွင်းမှာ KNDF ဟာ KNY ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နောက်ပိုင်းအပါဝင်နေရာအချို့မှာမိဘမှာမိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကင်နီဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားလည်းပတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ULAAA ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်နီလူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်စွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကင်နီသူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတိုင်းကိုလည်း ULAAA ကအလေးနက်ထားအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။တောင်လာအဆုံးသက်မှာတော့ကင်းနီပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ KNDF တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအချိန်တို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်နိုင်စေဖို့ ULAAA ကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်အားတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းအဲ့ခံတဲ့အိန္ဒိယဆူရကို SIF ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စားမယောင်လန်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းအဲ့ခံခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ28ရက်ရက်စွဲပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်စားကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရလို့သုံးနှုန်းခဲ့တာဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြပြတသားပေးချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေသူအားအခုလိုအဲ့ခံကြိုးဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအဖြစ်ဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ SIF အဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်းမှာပြည်သူကပေးရထားတဲ့မေးစင်တာရှင်လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘဲတမရရာထူးကိုရယူဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ electronic မဲပေးစနစ်နဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း20ပြည့်စုစည်းထားတဲ့ SIF အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပြီးမြင့်ဤသည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆူလုံးဝလက်မခံကြောင်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခန်ကောင်းတဲ့ရွာကရန်ကိုတောင်ပေါက်ကွဲမှုအရသာပြည်သူ55ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ TNL ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျေးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်က TNL ရဲ့ရန်ကိုတောင်မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီး25ဦးနဲ့အမျိုးသား30ဦးစုစုပေါင်း55ဦးသေဆုံးထားပြီးတော့10နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကအုတ်ခဲပုံရိကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ကဲထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်မျိုးအထိတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်တာကြောင့်နန်ခမ်းမြို့ပြည်သူ့စေရုံမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရည်မှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNLA စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြော့တွေမတော်တဆပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကတိကျပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများစွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်း TNL ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တော်လိုင်းအားစုတတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတဲကစောကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနဲ့ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအားစုတွေကတတိပေးလိုက်ပါရီ။ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့နေမြေတွေကိုသွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဘို့ဒေတာတွင်တရင်တွေကိုအတိပေးနေတဲ့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကနေစောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကြီးအိုင်ကြောက်စစ်ကန်ချောင်းနဲ့ခူးချောင်းရွာတွေကကားလမ်းမပေါ်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်။အရိစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေးပွိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကလည်းတွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းတွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်။သူအတူမင်းထက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေးပွိုင်စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာတောင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထုအမတ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတပ်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရန်လာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတပ်နယ်ဘက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်ကံကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာတွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်လုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ခွင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝတ်လဲကသမရယာရုရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်သွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါရလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ယာရုနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့9နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွှေကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးအရဲဝတ်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တလဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွှေကောက်ပွဲပြီးနောက်ရဲဝတ်လဲလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုမဆက်ဆံမဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ 1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လီလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး4လကျော်5လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး2လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမရယာရူရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းတုန်းကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစေကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေသရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနီးကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထက်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပိုမိုဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနှိမ့်ဆက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခူလုံခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတာတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကမနီပူပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းကမူးကဘော်ဒေသမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့အနေငယ်ကွာခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားဝင်ခရီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆက်သွယ်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ခီးစဉ်က9ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုရေလန်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်စုံစမ်းလာပြီးစစ်တွေမြို့မှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတက်ဆင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြို့ဝန်ဒေသအများအပြားကိုလက်ရှိအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသင်းမောတွေသွာလာနိုင်မှုတောင်တူးရာမျိုးတွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာဆိုပါဒေတာတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုအရွက်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမ္မတအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရာပြေဝထောက်ခံမှုတရက်တစ်ပွဲဖြစ်စီပြီးမကြခင်ကာလတွေမှာပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဒေသောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့အနီးတောင်သားမြင်းချက်ကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချက်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းကိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်စောထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လန်ရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။လက်ထိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတိ၄ဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး M1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ်စပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကြောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဗတ်စုံခိမ့်နဲ့မြားပလဲကိကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနေရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတအုပ်ကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွဲဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိပ်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိပ်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစအပါဝင်အစွန်ရောက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရအောင်နဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစ AIARSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူတက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကစစ်ဆားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့ကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ချမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုန်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြုန်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချကျတဲ့လမ်းမိုင်းနေတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရော်ဒီတာတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ WDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပြတ်မှတ်အရသာပြတ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရော့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ် WDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအုပ်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်စေအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချင်းချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမျက်စုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 13,300 ကျော် 13,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိချိုဖတ်စားတဲ့ခြေထူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ကုန်ပြူထားပြီးခြေထူးလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထူးရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်5လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ရဲ့ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကုန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကောမရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောမရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တည်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံး။အချိန်မီစေဝါကုသကွက်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း။တရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတပ်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကြ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မာရီဆောင်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့တရင်နဲ့စတင်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မျိုးနယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြာဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မျိုးဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်းကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဆက်ကျင်းငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို2ဦးကိုငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား2ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှာ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းနေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကျသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရတာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထားပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနယ်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇေယျဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ1239တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကာစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်တို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လီကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေးတဲ့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြည်စောတိရွာကိုတော်လင်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်စောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လင်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရပ်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အာရခတ်တပ်တော် AA ဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငင်းခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအာရခတ်တပ်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပတ်22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတ်တပ်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပတ်နေအပါအဝင်စစ်တုံးပတ်မိသားစုဝင်နေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့င်းဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ
1: ် Stand with independent mediaBefore silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဂရုပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmi.774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့အထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံနေရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလစ်ငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီး

ယူနိုက်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မကွေးတိုင်းတနင်္လာနေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ�22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံငုံကလှူဒါန်းတဲ့ဆန်8တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိ
ထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ကွန်ဆူမနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမ်ဝဲဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖူလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့မိတောင်နီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမူမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်သာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရဲ့လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ပူခွန့်တော့ဒီနုံနမစမရဲ့နုံနစရပဋ္ဌာန်တို့နုံနမစရပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအနတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်နော်ခက်ပြဲတိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထံယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘနုနာအာချဝိဒာနော်လို့ခက်ပြဲတိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပြဆန်လူကြိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်စပိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းပမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလည်းတနူတပ်ပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနော်လောပါလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလဲအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်တိခန့်ဖာစဒုစီယခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလဲထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထော့မူနိုင်ရဖာတိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစာစူဖောင်းပုလဖာတဲ့အနီချစ်ပဒိုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖို့နော်အာဒါစနော့ဘတ်ဒူဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလက်ဒေါနော့ခါဝါစုခန့်တော်ဒီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝတ်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ချန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖုလဖာစပွန်ထားဝတ်တော်လဖာဖော်တော့ကိုစတုဆရာလဖာဝတ်တော်လဖာဖပါစကောက်ကောင်းလဖာ Vous pouvez vous prendre au top.

0: asdosial paselan jude bana ba phni chan kala pha ka ngai wida to san chan yo akhon a a la pha le su ka yo le tou la pha ba da sa ya wida no no sdosial pha u tha du chan wida to bu sdosial to ba spong tha wida le sdosial khan phlo sa yo akhan che den thon cho ta thon cho sa mo la pha to ka chan wida no ga စံဒုတမလေစခုနမဆရလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလစကဘကိုတလဖာတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလေအမဆရလဖာစကဲချံဝဒနပဒပါနောတိခဘစဒုစီယအူထံလူချံရေးချံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ချံဆကဲလဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလဖာရဲ့စေလူဝိတာနောလို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောခုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခါဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပစ်မာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စပစ်မာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပစ်မာယုသောဖောင်းလဖာတုပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနောလတိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောလနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်နေရိုင်းပါလေအဝီတိထုဆုထထော်လေရဖောင်းနောလဘာလအတင်းယုလေစဒုစီယသဆောင်စမန်အထွန်နောစပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခံဖောင်းလေကကောင်းဝိဒါနော့ထိယထဝိဒါနော့ကောဝိဒါဖူလူလဖာစကဘကိုတေးစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတို့စပုံးထန်ခိုင်းရှိထန်ဝိဒါရောတို့ဖူစေဖူလဖာစကဘကိုတေးနော့လေပါနာဆေရလဲစကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြရောမဝိဒါလဲတုံးလဖာအန်နီတင်ဆောင်မန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်လေခွန်နဲ့တာယုမူဒါအောင်အမွေပါနစ်တလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမ်းမတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖဲထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာတဲ့တပ်မန်လဖာထော်လေရကပပထိုင်လန်ဆောင်းမောင်းဝိဒါလဲမစကောဘာကိုတီရင်ပါလက်ကကူကိုင်နာလဖာပါလက်ခွေနေတင်နူလဖာရုံးတော့ကလူဝိဒါလဲကဘာကုဆခုဒမအကဒူနော်နော်စဒုထောင်းချန်လေးတာထိအနူရုံးမတာခွေရလို့ဘာကမဲ့လဲဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတောင်းနဖာမကဘာမို့ရှုကိုကဒီနာစိတ်
1: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျီချိုရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွဲရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျီချိုဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနှမြုံနှမနီလာကန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျီချိုရှရစ်နဲ့စည်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 30 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစည်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစေရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ Vadawanga Muslim, Hiabu Tanjoha, Nissan with Punya today, Hatch Hiabu Pizendra, sorry, Arivian Yamakam, Yuguyashi Laja Babi, She Levi Masipuem Yam, the Jamurizan, the Sayas, we are Riga, Kimadabo, the Ripita, Ritokian, Tabi Mele, Hiabu Rigaro, Layas, Jamikipare, Hiabu Rigaro, Dimimia, then Yamadru, Kudru, Lonjong, say Chari, look, Kazayari, look, Yosu Jabi, Dinimamani got Hedling Jada, Hiabu Pumumia, Piala, which she Vare.
2: It's like a bubble.
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစစ်တမ်းတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနံဝေးပါတယ်လို့ပြင်းပြပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲဆော့ပိုင်းကာလမှာစော်ရီအာရီပြနိုင်ငံလေးပဲချပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံလေးလို့ပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသရေးတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့စ ါတယ
3: ်။ Now I know with the situation with
1: လက်ရှိစစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လေကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တဲ့ MM မြို့မှာခေတ္တပြည်နာရမှုအနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးတာကံကြမ္မာပဲလို့
4: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီလိုလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတို့ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
7: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းလုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
8: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့စီရေဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ကျဲ2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်နေတဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းကိုဖျက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
7: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
8: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်၂ကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်၃ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ် နော်ဇာတိဥဒုဟာစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရေပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြပြနဲ့နည်းနည်းလေးနဲတာတော့ပေါ့နော
7: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှားသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံ့ဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
8: ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားရဲလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတစ်ပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတစ်ပူပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တည်းသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
7: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်။ကဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်10ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်ဂလိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှု၊ရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိန်လေလှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်လုံချင်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလက်ညှိုးအဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီရှေ့နေချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ
9: ်။ I think stadiums will be packed.
6: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
9: ်။ I think the stadiums are definitely going to be full.
6: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သိချပါရဲဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
10: မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲ့ဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့်ဟ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့နယ်လည်းပိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ရပုတ်ကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်မှုသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဓာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေအနေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေဟာအနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါလေခင်ဗျာ
6: ။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်းညက်ဆရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြုပ်ခံပြီးသူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒဆရာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်းညက်ဆက်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြုပ်ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်းညက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစံညက်ဆရာဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်တင်နန်းဆရာကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ အခုတလောနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စန္ဒာဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခရီးတုံ့မြင့်လိုက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူမှစိုးဒီဦးလာပြီးစပင်းညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုလုရပါတယ်။ဒီလိုလုပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရင်နံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်ပါကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေရလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝမ်ရှိတန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံဆိုင်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို
11: ့လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။အစိုးပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွိတ်ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေပနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွိုင်းအင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ဆီဇင်းနှုံးတွေပြန်ကျလောင်လို့ဖို့သမရထမ်ပေါ် PR တွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
10: အဘူဂျိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်း Garland 6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းငါဆလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာ အင်ဂျီရောသမနာရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုံအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆဲအဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပြစီရီအောင်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပြစီရီနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေဟာအင်ကာနီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးစူရာမန်နီယဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ဖီဂျီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကဲအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒါဟာဖီဂျီနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10: ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ် CENTCOM ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေ့မှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရည်လက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်Saudi, Qatar, Egypt, Jordan, Turkey နဲ့ Pakistan တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ Abraham သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး Israel နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နပါတီ CJP တို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
12: ် There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆူရာကိုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
12: ်။ Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနေပေမှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
12: ။ 3 days no win my
1: ဒီကနေ့၃ရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ဆိုင်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှမ်းပါတယ်။WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းတို့မြေလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ editor အပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
6: 34နှစ်ရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒယ်လီမြို့ဟောင်းက Channel 6ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ယော့နေသွားပါတယ
13: ်။ एक एक दिन में रिंग 10 12 रिंग बन
6: အရင်ကတရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်။အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်။တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်။ဒီကာလမှာရာသီဥတုပူပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲခြွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပါ
14: 50% sale ကမဲ့ बहुत बड़ा अमाउंट
6: အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်းမှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေသွင်းကုန်ခွင့်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးဝေချွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပရိပခါကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးဝေအရန်ငွေကြေးဟာဒေါ်လာ48ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ
15: ် There is a problem away from India
6: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ ကမ္ဘာရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှေ့လေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလျံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနေသူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ
16: ်။အဲဒါခါနေပင်းနေပြီးချင်းပြီ
6: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်းရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝဲတာငွေတာနဲ့သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးချက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္နရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။
10: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီ
11: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-533 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်တော့ပါလေဒီနယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါလေအခင်းပြားနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းဘေးကားပကယ်မှာရထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
17: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅စီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
18: ်ကြီးတော်လုံးရပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပေးတယ်ပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲ စီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနှစ်ရောက်တစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားပါးရည်တက်သွားတော့ဘို့နေတော့ကားပါးတော့၅လေးပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းသွားကားကတော့ရင်းတော့2000တောင်တစ်ပုတ်တစ်ပါဝါ35ပဲရကျခုလိုတစ်ပါ35ရကျတော့ကားကတော့ဝေးရောက်တစ်ပေါင်းတသိန်းပြောလူလိုရောက်အမြတ်ကတော့ဘို့လို့မကျတော့
17: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရန်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်အခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
18: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900-900-300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်တွေကိုမပြီးရှင်တို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်လေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားနေဖို့ဆိုတနေ့ကို4-5သိထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
17: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ5သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမွာရာကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
18: ်ဝန်တော့ကတော့တစ်ခါကြည့်ရတာတစ်ခါကြည့်ရတာဘောလုံးကိုစီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ပေါ်ကောင်းပုံမပြတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အဲ့တော့ဒီအတန်းနေတာအလုပ်ကစီဒီမှာများမှာဟောလာ။ပစီတော့ပြည့်။အရင်ကွာလေ။ရေကနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့တော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မော်တာနဲ့အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့လုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
17: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
18: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဘူးတော့ဆူရဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးအတွက်လည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ။ဟာဆိုတော့မင်းတော့ကြောက်ကလေးတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မင်း။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုတော့မင်းပြောလို့ရ
17: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောက်ချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာတင်းနဲ့ကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
16: ဂျိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးသာအမြင့်နေတာလေစီစည်းတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အစီစည်းပဲစီစည်းပြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားတယ်ဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900အလုံးသမားက အရင်တော့300အခု900 800အတင်ချလေအတင် 900 ချ 900 အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစောင့်နေတော့လို့ဝင်နေအခုစီရမတ်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့ဘာမှမကူတော့နားမလည်ရရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီများတော့ပုံကိုယ်ကတော့မဆတ်တော့ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာဂတ်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲ
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တကြံကြလို့တော်လည်ရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်ရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတစ်ခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစီတာစီကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝမ်းမံကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေမန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေးကုန်လဲခြင်းသမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းယတာတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာ။နှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာ။တော်လန်စိတ်က အဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနတ်တွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံ

0: အနာသိန်းသမရာကဖန်စီထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1 သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်လီထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကလေးကတော့မကြရလေစကုံယုံကလေးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်တို့ပိုက်ပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
0: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ခြင်တလို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလို့လို့နေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ချိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးလက်ဖေးဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အ

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်းအတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှင့်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်းတူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခပါကီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံ
1: ရေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟော်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီ။တနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံ၅လုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံ့ရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာ10ကနန်းနှင့်6ကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံ့ယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒူးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြံမပြေတခန့်ပြန်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ့နော်နီ
0: ရေရကခွေးမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပူကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံ့ရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓပ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှ65ကျတပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနမ်းမှာမငါလုံးဒင်းကြံအတာတက်အံ့သောအခါက တရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းသောရနခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာသောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနကောင်းနမျက်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပဒိနရီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီးနှံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနက်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနေအဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျတ်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းကလေးဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစီးပြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုံဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ
2: ။ Oh no!
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရက ဝါသဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလွတ်ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာပင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုစလေ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်၄မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရီမန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘဟုအစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါNUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ
1: ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးငါနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တစင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလောက်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းချောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိမှုကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လာရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမျိုးပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဟုခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမဏဒုသမဏဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကာလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရိသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရိသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသစ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေ။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။တော့ပဲမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။ဒီနိုင်ငံနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတဒေါင်ယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရေုံနိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရည်ရည်နဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကျန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနှစ်ဆန်းတရနေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဆက်လာကြပါတယ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးဂ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာတောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပတ်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမ္မတဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမ္မတတအူးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုတ်ထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီအာနာသိမ့်ပြီးအာနာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကျောက်ထူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကျောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆက်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်စင်ရေးမှာအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေကြောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအန်တူဘီစကန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့အနီးတောင်သားမြင်းချက်ကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချက်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထီးလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့သစ္စာပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအုပ်ကာသမတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကြေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကြေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနစ်မိပြီးတအုပ်ကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာက လကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွဲဆိုသူဟာတောင်ရရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနဲ့မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနဲ့မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစာ AIA RSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြံဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကန်နေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တက်လျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နယ်စပ်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းနေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးကျန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းနေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ဦးမှုရယူက
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စင်စက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကအချိန်မျိုးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်အရသာပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံငယ်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအုပ်စုကမြစ်စုံရီကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းစုံရီကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်စုံစီမံကိန်းအပြီး

မျက်စုံရေးကတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအူးကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမျက်စုံရေကတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအငူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘောအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC စိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုစိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်94ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ကွင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်

0: 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝင်လဲကသမရယာရုရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်သွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါရလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ယာရုနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွှေကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးအရဝတ်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တလဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွှေကောက်ပွဲပြီးနောက်ရဲဝင်လဲလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာသိမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိအမှတ်မပြုမဆက်ဆံပဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လီလုံရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆက်ရနာသိမ်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး၄လကျော်၅လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး၂လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမရယာရုရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းတုန်းကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှိမျောက်ပိုင်းကပြည်내တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနီးကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထက်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပိုမိုဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနှိမ့်ဆက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခူလုံခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတာတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကမနီပူပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းကမူးကဘော်ဒေသမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားဝင်ခရီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့စက်သွယ်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ခရီးစဉ်က၅ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုရေလမ်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေချောင်းတစ်လျှောက်စုံစမ်းလာပြီးစစ်တွေမြို့မှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတက်ဆင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြေဝန်းဒေသအများအပြားကိုလက်ရှိအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဒန်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသိမောတွေသွားလာနိုင်မှုတောင်တူးရာမျိုးတွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာဆိုပါဒေတာတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုအရွက်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမရအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရာပြေဝထောက်ခံမှုတရက်တစ်ပွဲဖြစ်စီပြီးမကြခင်ကာလတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လည်သချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါဒဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကာစားကာလမှာစိုးရော်ထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်သချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကစစ်သားသွေးနီရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စားသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်ချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန့်ပြန့်တီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ပုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်းစင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တခြင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရားဖြန့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီပြေဖန်နှိလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရားဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်နှိလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရားဖြန့်တခြင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်ပြီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်တခြင်းဖြင့်ဖန်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်တခြင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးတခြင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သည်တွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲဖိဒက်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိဒက်စစ်စင်ရဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေဂီတဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်တက်ပြက်ပြားအောင်စိတ်တက်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားတယ်လို့မြို့ကွန်ရဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါဒဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခံ channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောချားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစားစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစားနဲ့သတင်းစာတွေသာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးသူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြုံနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရဲပေါင်း20အတွင်ပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သတင်း။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တွင်မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတမောတမရအစိုးပြုစားတဲ့တရင်နေအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြုံနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရောဒီတာပုံချောင်းနတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်နေ့မှာရောတက်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အရင်နောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24ကနေစစ်ကိုအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရားထမင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်းစင်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်းစင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွေးထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗမော်မြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနေ့တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရွှေကူမြို့နယ်တောဖုံးရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်ရွှေကူ၅ဦးမဘိန်းဒေသတွေအပြင်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေသတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေသဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမော်နဲ့ဖားကန့်ဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရဲပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကလေးကမြစ်ချေဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မီးရှို့နေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း17ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြေချေမြို့မှဈေးကြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေချေမြို့အပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာ30ခန်းက ပြည်သူ၈000ခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပခုံးကူမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပအဝင်ရောဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဖြက်လေးဖြက်ဂုံစီတည်ယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ SNE တက်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခလာရ90တက်ရင်မှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွမေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့နဂါညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဆိုပါအလင်းဝင်တက်သားဟာရမေသိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တင်းတန်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းဟာ ME1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်3ခုနဲ့ဂျီအတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူစုငွေချက်သိန်း90ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့အနီးကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ SNE တပ်မဟာ953မှရဲဘော်3ဦးကလည်းမေလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမော်လိုက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အလင်းဝင် SNE တပ်သား3ဦးမှစေအုပ်စုရဲ့ခွေးကြဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမခံမရနိုင်တော့တဲ့အပြင်ရှမ်းနီနယ်မြေပေးမဲလို့လိန်လေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာတွေကြောင့်အခုလိုတော်လန်ရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူပူပေါင်းရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစိုးရအစံနေရဲဘော်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသတွေမှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီလှုပ်ခိုင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မကြသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF အထွန်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တန်တမန်ရေးရာခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာ SCEF ဥဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအထွန်းရေးမှုစောနင်မရုတ်နဲ့ကယင်ဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကအတွင်းရေးမှုနဲ့ NUG ကသမရအကြံပေးဥကျော်စောတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဏမန်ရေးရာခီးစဉ်ဟာမျိုးဥတော်လန်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Federal Democracy ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာလို့မြန်မာအရေးလိလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ခီးစဉ်ဟာမြန်မာမျိုးဥတော်လန်ရေးဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ရှင်လင်းတဲ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့အတူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့အဖြစ်အဆင့်တက်လာပြီဆိုတာကနအူအစိုးရကိုပြသဖို့နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ SCEF ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြပရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ29ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာ Town Hall Meeting အဖြစ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ London Burmese Community Ontario ကအသိပေးပါရီLondon Burmese Community Ontario က Town Hall with the SCEF အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုမြန်မာအရေးနဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသည်SCEF အနေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီကနိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအယ်ဘိုဂေစီလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်းတွဲဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးကပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတီမောတမရအဆိုပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်အပ်တင်တယ်လို့အရှိတီမောတမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိတီမောတမရကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆိုပြုရတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမြန်မာနိုင်ငံတဲကအဒါစီမရှိဝင်ရောက်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်သားစေဖို့လို့အရှိတီမောတမရ Jose Ramos Falta ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အထူးတန်တမန်အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အကြံပေးမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူသားစာနာအကူအညီတွေဝင်ခွင့်ပြုဖို့အကြက်အတဲတွေကိုကျောင်းဝင်စိတ်ဆက်ဖို့နဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လေ ဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဟာအာဆီယံအတွက်အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအရှိတီမောသမရာဟူဆေရာမူးစ်ဟော့တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်မြေပြင်မှာဘယ်သူမှအနိုင်ရမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဟိုဇေရမိုးစ်ကသုံးသက်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားကုန်ခန်းသွားအောင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရှိတီမောနိုင်ငံဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆုံမှုတွေရဲ့အတွက်ချင်းလူမှုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတာကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းမြို့ရီသိမ်းပိုက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကို AA ဂုံပြူတောင်းလွှာပေးပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းကရင်နီပြည်တွင်းကမြို့ရီသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဂုံပြူတောင်းလွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်UNLAA ကဂုံပြူတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအချို့သောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရည်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲရန်သူထံလက်နက်ချသွားတာနဲ့လွင်ဆင်သွားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ KNDF ကတော့အစိုးရအနာရှင်ကိုနောက်မဆုတ်တမ်းကြမ်းကြမ်းခံကဆက်လက်တွန်းလှန်နေစေလို့ UNLAA ရဲ့တောင်းလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNDF ဟာ KNDF ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေရာအချို့မှာမိဘက်မှာမိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ KNDF ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားလည်းပတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ULAAA ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ဒါပြင် KNDF လူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်စွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ KNDF သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတိုင်းကိုလည်း ULAAA ကအလေးနက်ထားအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်တောင်လာအဆုံးသက်မှာတော့ KNDF ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ KNDF တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအချိန်တို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်နိုင်စေဖို့ ULAAA ကစွန့်မုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်အားတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းဧကန်နဲ့အိန္ဒိယဆူရကို SIF ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းလန်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းဧကန်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ28ရက်ရက်စွဲပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရလို့သုံးနှုန်းခဲ့တာဟာဆရာနာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြပြတသားပယ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေသူအားအခုလိုဧကန်ကြိုဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအဖြစ်ဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ SIF အဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကပြည့်ရထားတဲ့မေဆန်ဒါရှင်လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘဲတမရရာထူးကိုရယူဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုဟာအထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ electronic မဲပေးစနစ်နဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ KNDF အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း20ပြည့်စုစည်းထားတဲ့ SIF အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပြီးမယ်မြို့သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆူလုံးဝလက်မခံကြောင်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခန်ကောင်းတဲ့ရွာကရန်ကူတောင်ပေါက်ကွဲမှုအရသာပြည်သူ55ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ TNL ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကြီးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်က TNL ရဲ့ရန်ကူတောင်မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီး25ဦးနဲ့အမျိုးသား30ဦးစုစုပေါင်း55ဦးသေဆုံးထားပြီးတော့10နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကအုတ်ခဲပုံရိကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ကဲထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်မျိုးအထိတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်းလာကြောင်းနန်ခမ်းမြို့ပြည်သူစေယုံမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရည်မှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNL စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြောတွေမတော်တဆပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကတိကျပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများစွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်း TNL ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တော်လိုင်းအားစုတတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကစောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအားစုတွေကတတိပေးလိုက်ပါရီ။ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့နေမြေတွေကိုသွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုအတိပေးနေတဲ့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ်တ368တက်ကနေစောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကြီးအိုင်ကြောက်စစ်ကန်ချောင်းနဲ့ခူးချောင်းရွာတွေကကားလမ်းမပေါ်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်။အရီစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေးပွိုင့်တပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကလည်းတွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းတွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်။သူအတူမင်းတက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေးပွိုင့်စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ်တ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာတောင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထုအမတ်တ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတပ်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းလာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတပ်နယ်ဘက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်းလုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြည့်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်းတကြောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရူစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်ရှားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းKNU နယ်မြေကြိုက်တုံနယ်လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း။တရက်ကန်ပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတပ်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့။မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောက်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နာယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောက်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒါမြကွန်ရဲ့ PPNM ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေထောင်နှံ15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းအောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချန်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်နန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို2ဦးကိုငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား2ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတယံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တီကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်16နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါ့အပြင်အမှတ်1စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့် ထီကြိုင်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရည်နေပို့ဆောင်လာတဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီတသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်းကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နှံပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေဣဒ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့တဲ့ရင်တွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွစလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရခတ်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွစလင်ရေးရာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါရတယ်။အရခတ်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ပြခဲ့တဲ့ AB လာတော့ကလည်းအရခတ်တက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစီယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အအုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအပိလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးတွင်မေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သတ်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တစ္ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချင်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချင်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တတော်စုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စော်တိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရလူမှုကူညီရေးအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဆိုအရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိန်းကာဇာနှစ်တွေမှာဒေါ်လာရေးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လာရေးကနှစ်ရှည်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြူတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြူသားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့မြူပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုထက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသဘိမ့်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေတာအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေတာလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေတာတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြုံနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြုံနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာနူးတော်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပခွင့်ရေးတရက်ဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတရက်လို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်

0: တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပေအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြီပောက်ကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးသည်၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲFederal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုစလဲ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနည်းဆုံးတဒါဇင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစုဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။အခုကတန်စာခဈေးဒါအမြင့်နေတာလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးတက်ရောင်းလို့ဝေဘူးကမဝင်နိုင်ကြဘူး။ဈေးတက်ရမဝင်နိုင်မဝင်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့တွေ့ရလို့အဆင်ပြေပါမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဒီတော့အခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်အတင် 900 ချ 900အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့ဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
3: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းတဲ့ငွေဝင်တယ်အခုက60ရောင်းတဲ့ငွေစာငွေတော့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါတော့အမမကဥတော်နားတယ်ဒါရှိစီလေးပုံမှန်ရတယ်တော့ပုံမှန်လည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီများတဲ့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
3: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်။လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပြောနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

0: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိရေးကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှန်းတဲ့အမြန်ဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမရထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်တမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်တမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါစီအိုကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနာမည်ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီရက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီရက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုင်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနံပီကိုစောင်းပြီးပဲစရရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပိုးပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကြီးလို့နေပြရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရွှေပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်နေတဲ့ကလေစာ1000ခွဲပောက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းဖတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ဒီ ਉਹ ရအရင်တော့စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနဲ့နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဝုဒ္ဓကဈေးကွက်ဘူးရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်တော့ပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
1: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီတုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တီးနှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
3: ်ငွေတော့ကတော့
2: Lau alai sih je, kuha jor lau alai am sih orang nengah jat fajar bijan le. Lau alai neh dar. Kuha lau alai macam nari khan tu jor abo. Terus sahre lu lau lau dma le, jaro jaro terus le saam saau di. Wechan ya seme biu bana. Tada zai debu, kuha waro kuna changap cie dar. Chao chang kuna chang sura. Dah dar ini. Jono temen saama chao chang lau jaro. Temen saama tada debu debu we jaro sura. Alu di jadi dia kuno baca le jago na bana.
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de ma tya mu de a long pa pyaot twa bo twa di a ya go pho thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဖတ်တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်တီးနံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တို့ကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာလူဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့လူဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံ့သင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းတော့ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါအောင်ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြရုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမေကတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်းဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအီလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတော့မို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: 何
0: မိသေးဥဒံပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒာဥဒာဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မြလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မာကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမခံကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမခံကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟ
0: မ်ရော်ဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလည်းဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလည်းလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလည်းကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော
2: ့
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးအီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေသိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိမ့်ချုပ်စုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကျောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင
4: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်သန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့ အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနယ်စပ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းစက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေကျက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လဲပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာစုနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရွေချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ် CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလို ပထဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါ रे လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြုံနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရပောင်20အတွင်ပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သတင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့သတင်းမြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျဲလေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအူးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတမောသမရအစိုးပြုစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြူနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြူနယ်ရောဒေသပုံတောင်နတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မေလ17ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်နေ့မှာရောတက်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်နောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပ္ပစ24ကနေစစ်ကိုအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရားထက်မှနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွေးထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က ဗမော်မျိုးကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနည်းထဲမှာပဲရွှေကူမျိုးနဲ့အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကူမျိုးနဲ့တောပုံးရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင်ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူ၅ဦးမဘိန်းဒေသတွေအပြင်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေတာတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေတာဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမုံနဲ့ဖားကန်ဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြေချီမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကတည်းကမြစ်ချီဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မိရှုနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တူနဲ့ကျေးရွာပေါင်း17ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြေချီမြို့မှဈေးကြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေချီမြို့အပါအဝင်အနီးနားကျေးရွာ30ခန်းကပြည်သူ8000ခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလုဆောင်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပါအဝင်ရောဒေသတစ်ခုလုံးကိုဖျက်လေးဖျက်ဂုံစီတဲယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ50တပ်ရင်းမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွမေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငကားညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သားဟာရမိုင်သိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တင်းနှင်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းဟာ ME1 တနက်တလက် G ပေါက်3ခုနဲ့ G အတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူစုငွေချက်သိန်း50ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့အနီးကစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံ SNA တပ်မဟာ953မှရဲဘော်3ဦးဟာလည်းမေလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမော်လိုက်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းတံအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင် SNA တပ်သား3ဦးမှစစ်အုပ်စုရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပြူစောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမခံမရပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်ရှမ်းနီနယ်မြေပေးမယ်လို့လိန်လေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာတွေကြောင့်အခုလိုတော်လန်ရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစိုးရ SNA ရဲဘော်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသတွေမှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီလောက်ခံပေးနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြင့်မကြသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF အထွန်းရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တန်တမာရေးရာခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာ SCEF ဦးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနအထွန်းရေးမှူးစောနင်မရုတ်နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကအတွင်းရေးမှူးနဲ့ NUG ကသမရအကြံပေးဦးကျော်စိုးတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဏမန်ရေးရာခီးစဉ်ဟာမျိုးတော်လန်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Federal Democracy ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာလို့မြန်မာအရေးလိလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ခရီးစဉ်ဟာမြန်မာ့နေယူတော်လန်ကြီးဟာ Federal Democracy ရဲ့အတွက်ရှင်လင်းတဲ့လမ်းပြမြေပုံနဲ့အတူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့အဖြစ်အဆင့်တက်လာပြီဆိုတာကနဦးအစိုးရကိုပြသဖို့နဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့
6: နေယူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
7: SEF ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ် SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ29ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာ Town Hall Meeting အဖြစ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ London Burmese Community Ontario ကအသိပေးပါရယ် London Burmese Community Ontario က Town Hall with the SEF အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတယ်လို့မြန်မာအရေးနဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွပူပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါတယ် SEF အနေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီကနိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအလ်ပိုဂေစီလုံမှဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်းတွဲဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီဆိုးကပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတီမောသမရအဆိုပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အဖြစ်ခန့်အပ်တင်တယ်လို့အရှိတီမောသမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိတီမောတမရကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆိုပြုရတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုအဒါစီမရှိဝင်ရောက်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်သားစေဖို့လို့အရှိတီမောတမရ Jose Ramos Folger ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထူးတန်နမန်အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အကြံပတ်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူသားစာနာအကူအညီတွေဝင်ကွင်းပြုဖို့အကြက်အတဲတွေကိုကျောင်းဝင်စေဆက်ဖို့နဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဟာအာဆီယံအထွတ်အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအရှိတီမောသမရဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်မြေပြင်မှာဘယ်သူမှအနိုင်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ဟိုဆေးရာမိုးစ်ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားကုန်ခန်းသွားအောင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရှိတီမောနိုင်ငံဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအတွက်ချင်းလူမှုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတာကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းမြို့ရီသိမ့်ပိုက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကို AA ဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းကာလ9နှစ်အတွင်းကရင်နီပြည်တွင်းကမြို့ရီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအန်တီအားဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ KNDF ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဂုံပြူတဟွန်လွာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNLAAA ကဂုံပြူတံလွာပေးပို့ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းခါလာ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအချို့သောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရက်တီနိုင်စွဲမရှိတော့ဘဲရန်သူထံလက်နက်ချသွားတာနဲ့လွင်ဆင်သွားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ KNDF ကတော့ဆေးအာဏာရှင်ကိုနောက်မဆုတ်တမ်းကြမ်းကြမ်းခံကဆက်လက်တွန်းလှန်နေစေလို့ UNLAAA ရဲ့တုံ့လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငါနေတာကာလအတွင်းမှာ KNDF ဟာ KNDF ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေရာအချို့မှာ မိဘမှာမိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကင်နီဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုပိုင်အချုပ်ရန်တရားလည်ပတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ULAAA ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်နီလူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်ဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကင်နီသူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတိုင်းကိုလည်း ULAAA ကအလေးနက်ထားအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။တောင်လာအဆုံးသက်မှာတော့ KND ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ KNDF တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးညီမချက်တွေအချိန်တို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်နိုင်စေဖို့ ULAAA ကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေသူအားအခုလိုဧည့်ခံကြိုဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအဖြစ်ဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ SIF အဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကပေးရထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိပဲသမရယာတုကိုရယူဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုကအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ electronic မဲပေးစနစ်နဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း20ဖြင့်စုစည်းထားတဲ့ SIF အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးမယ်။မြို့သားဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆူလုံးဝလက်မခံကြောင်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမ်ခန်ကောင်းတက်ရွာကရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုအရသာပြည်သူ55ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ TNLI ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျေးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်က TNL ရဲ့ရန်ကိုတောင်မတော်တဆပောက်ကွဲမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသမီး25ဦးနဲ့အမျိုးသား30ဦးစုစုပေါင်း55ဦးသေဆုံးထားပြီးတော့ဆယ်နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကအုတ်ခဲပုံရိကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ကဲထုတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာထက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲတဲ့ဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်မျိုးအထိတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်းလာကြောင်းနန်ခမ်းမြို့ပြည်သူစေယုံမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNLA စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြောတွေမတော်တဆပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကတိကျပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများစွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်း TNL ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တော်လိုင်းအားစုတတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကစောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအားစုတွေကတတိပေးလိုက်ပါရီ။ရောဒေသနဲ့မင်းတက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့နေမြေတွေကိုသွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ကြောက်ထူးမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကနေစောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစောကြောက်ထူးလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကြီးအိုင်ကြောက်စစ်ကန်ချောင်းနဲ့ခူးချောင်းရွာတွေကကားလမ်းမပေါ်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အရီစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ point တက်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကလည်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်တို့အတူမင်းတက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေ့ point စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထူးမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒေါင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထူးအမတ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတပ်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းလာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတပ်နယ်ဘက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်းလုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာကျွန်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေတာတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲ

0: လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာဒီတိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဒီတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတိမ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးထားကြောင်းရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကို့အိမ်ကို့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုဆုံးခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနေငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2020စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကန်မြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်2020စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ဘကပုတ်ကလီကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြန်မာရှေ့ဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလီကဘန်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေတာအခြေဆိုင်တရုတ်ရွမ်းဝေးအတီးကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလောက်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေတာကလွဲရင်အခြားဒေတာတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆင့်နဲ့စကွန်ဆစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေးရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသားဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လည်းတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းတချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်တချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးတချင်းကိုစိုးရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားရဲ့တေးတချင်းတစ်ဖက်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားတကြပြင်းပြင်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုခုလိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုံလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ပုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်းစင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသစ္စာတချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီပြန်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသစ္စာတချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခါရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တချင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဆန္ဒသမီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော်စစ်တချင်းဖြင့်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်တချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးတချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သည်ချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရင်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေဂီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းစားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရန်နာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလို ဒီမုတ်ကွန်ရဲ့ media platform တွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါဒဖြန့်ပေးမဲ့သတင်း media အမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံလို့ရောတားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာနဲ့သတင်းစာတွေကမှာ Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လိန်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရေးတကြည့်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝတ်လဲကသမ္မတရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်သွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါယာလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ရာထူးနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲလည်းကျင်းပပြီးအရဝတ်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ရဝတ်လဲလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုမဆက်ဆံမဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လီလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆက်အနာသိမ်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့သလိုထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး၄လကျော်၅လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး၂လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းလုံးကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနီးကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထပ်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်ဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနှိမ့်ဆက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခူလုံခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတာတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကမဏိပူပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းကမူးကဘော်ဒေသမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့အနေငယ်ကွာခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားဝင်ခရီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့စက်သွယ်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ခရီးစဉ်က၅ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်ကိုရေလန်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ဆုံဆင်းလာပြီးစစ်တွေမျိုးမှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတဆင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြေဝန်ဒေတာအများအပြားကိုလက်ရှိအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသင်းမောတွေသွာလာနိုင်မှုတောင်တူရာမျိုးတွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာအဆိုပါဒေတာတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုအရွက်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမ္မတအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရာပြည်ဝထောက်ခံမှုတရက်တစ်ပွဲဖြစ်စီပြီးမကြခင်ကာလတွေမှာပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတပ်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကဒင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝင်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝင်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ချုပ်ချယ်မှုဌာနေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာစိုက်ထုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချန်တရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်နန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလယ်မူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးတိုက်ခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဥခွန်မောင်လုံးရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခွန်မောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင်၊ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံနေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာတွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရင်20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်ဆိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းတော့လေရင်နေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းတို့မျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇေယျဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးဘက်အများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီလောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့တာလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာတဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုံးကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တပ်ရင်းမှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်းကော့ဘရာ1ပခုံးကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှန်အဖြစ်စစ်တုံးဘန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးဘန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးဘန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးဘန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အာရခတ်တပ်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြခဲ့တဲ့ AB လာတော့ကလည်းအာရခတ်တက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးဘတ်22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အာရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးဘန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေဘော်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့တင်ကုန်တင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေဘော်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေဘော်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်းမုံရွာချောင်းမယာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေဘော်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်ပြီးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစာဝင်းရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်မေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည
3: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဘဒဝံကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြနိုင်ငံမှကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
4: It's like a bubble.
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစေတနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ရှိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ကျဘူးကြီးစင်မစတဲ့မီလွယ်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနှင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုံဒုံချင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
5: ။ Now I know with the situation with
2: Fish စပွဲချင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မျိုးမှာခက်တာပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိနိုင်ငံကဖျားဖို့တူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဖို့တွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုအကြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
6: ဘာဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်လိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ New York နဲ့ New Jersey ရှစ်နယ်ချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA C ကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြပါတယ
3: ် I think stadiums will be packed
6: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
3: ် I think the stadiums are definitely going to be full
6: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သေချာပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကြေး၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC တွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းဘက် COG ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ချလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနားမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီရွတ်တီးနဲ့တိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီရွတ်တီးနဲ့ဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနံပြီးလို့စောင်းပြီပဲစရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျော်နေပြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်50အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကနေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီးမလို့နေစာ1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းခါရှားရှားဖြစ်လာတယ
7: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
8: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေတာကြတော့COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်။နံပါတ်2ကတော့ယာတိဥတုပေါ့။နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနဲ့နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်။လောက်တာရှားတာရယ်။နောက်တစ်ခါဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်။နော်ယာတိဥတုကဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့။ဒီအချက်တွေကြောင့်တော့ပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတယ်ပေါ့နော
7: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းငွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစင်းဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
9: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြနေလောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချိုင်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဲ့ဈေးတစ်ခုကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့ဆာမှာ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့ဆာမှာတော့တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုညက်တဲ့တွေအကုန်လုံးပတ်ချက်လေးရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့ညက်တဲ့ကသူတို့ရိုက်အဲ့ညက်တဲ့ကသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့ သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
7: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲဆိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွဲရင်နဲ့ကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းကြောင်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနေ့မြောက်နှမ်းမူညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဂျိုရှရစ်နဲ့စေဇန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်ဂျုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစေရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစေးရင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှာခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်းမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကအမှုကြီးလက်ကြောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လုံနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
11: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
10: ယ်ဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအစ္စရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယဂျိုင်ရှန်ကာကNew Delhi မှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟော်မုန်ရေလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ဖီဂျီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာဖီဂျီနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမနာရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမ္မတထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန့်မှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရပါတယ်အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကလည်း6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွှဲပြီးအငွေ့ပြန်လွှဲတဲ့မီသန်မသန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာလောင်လွှဲပြီးအငွေ့ပြန်လွှဲတဲ့မီသန်မသန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိစ

ဥက္ကဋ္ဌမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းကြောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမန်နီဦးခရိုနီကယ်လာမင်းနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီဟူနီလာမင်းနီစီတဲတန်စပူပါတရားချမူမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောင်းဝိဒာလက်သာစင်တဲ့ရှာလောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ထံဝိတ္တယုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှားထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဦးခွန်းနော်ဒီနှုတ်နာမစမယုံနှုတ်နဆရာပဋ္ဌာတုနှုတ်နာမစရာပဋ္ဌာအဝိဒာတုနေရှားတီကံဖစစ်အဝိဒာယုအလတ်တဲ့အကုတ်လုံးလားစရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံးလားပါစရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်လို့ခက်ပြဲတိခန့်နော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်အထိုက်တိခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်နေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒါနော်လို့ခက်ပြဲတိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ပါစလုံးစရာလဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တစပ္ပဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာစအဟုကလဖာစတောထန်ယုတ်စပုစလုစပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒါလည်းဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းဗါဆထရီလာတနုတဘန်လပါအနာစေဗါဆိုင်ထန်ဝိဒါလည်းတိခန့်ခရိုနိုလောဗါလပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဗါလထုဆံမွေကြီးဗါလပဒန်ထုဆံနောက်ဗါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန့်ဖာစတုစီယခုတ်တာလပါနော်ဗါထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စတုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထော့ဝနိုင်ရဖတိခံဝန်တော်အားဒါဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒါခမနလဖာဆက်ပဒန်စပုံချလဖာစိမဝိဒါနော်လို့စူစာစူဖောင်းဖူလွင်မလက်ရှာခုဖူနော်အားဒါဆင်နော့ဘာဒူဝိဒါလဲတုံလဲအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူစာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားဝဒနဖာပါလဲလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစီအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနယ်လက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော်စီစရှောင်းခိုင်မိုင်လာဖုလဖာတို့စူစာစုဖောက်စပုံးထားဝဒနဖာနော်စတုဆရာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယုတ်တက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီချန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကအောင်နှန်းထဆူဆာဆူဖာပူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေဆူဆာဆူဖာပူလဖာစပုံးထားဝဒောင်းလဖာဖနဝစဒုစီယာလဖာဝဒောင်းလဖာဖပါစကောက်ကောင်းလဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တုဘစဒုစီယာလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအာလဖာလဲဆူကောက်ယူဒဲတုတ်လဖာမရဆရာဝိဒါနော်နော်စဒုစီယာလဖာဥထံဒုထံဝိဒါတုဘူစဒုစီယာအတုဘစပုံးထဝိဒါဒဲစဒုစီယာခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ထိတ်ရင်ထလထော့တထလထော့သာမောလဖာတုကာချံဝိဒါနော်ကစန္ဒုတမေလဲစခုနမဆရာလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလုစကောဘကောတလဖာဒဲဘာဆိုင်လဲရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖြစ်လဲနန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲတဲ့ပါစကိုက်ချံဝိဒါနောပဒါပါလို့ဒီခန့်ဘတ်စလို့စရာဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကကိုက်ချံဆက်ခဲလဖာရောဖထောင်းမူစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ချံရစ်တူတောလဖာရစီလူဝိဒါနောလို့ခန့်ပြန်ဒီခန့်နောခမဲလဖာအောင်မောအကန့်ကိုဆက်ဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒဲ

0: ဥပမာယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနိချာယုလဖာအကြောင်းဖောင်းကဲနောဟုဒမာယုအန်လူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာလူကဲချံဝဒယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံအစဖေးစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စဖေးစမာလဖာဘဘန်လူတမလဖာစဖေးစမာယုကြောင့်ဖောင်းလဖာတုပဒဘာဟဲအချံဝဒနော်လောတိကပါစဒုစီအခုတ်ကြလဖပါစန္ဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလဲအဝေးတီထုဆုထထော်လဲရဖော်နော်လို့ဘာလအတင်းယုဒေစဒုစီယသဆောင်စမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန်ဖောင်းဒေကကောင်ဝိဒာနော့ထီယာထဝိဒာနော်ကောင်ဘူဒါဖူလီလပါစကဘကုတီစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထောထဝိဒါမဖာလပါတုစပုံးထန်ခိုင်းရှိထန်ဝိဒါရောတုဖူစေဖူလပါစကဘကုတီနော့ဒေပနာဆေရလက်စကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလဖာရောဖအခုတ်ကြာရောမဝိဒါလည်းတုံးလဖာအန်နီတင်ဆောင်မန်းတို့အကြောင်းလေပစိတ်နှင့်လေလပါမာပါလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွန်ရတယုမူဒါအောင်ဓမ္မပါနစတတလဖာစေပဆောင်းမောင်းနေနော်လို့အဲ့ဒီရေးချံရုပ်လောင်းမတိခန့်ပစတုတ်ဆရာခိုက်ဖယ်ထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာတဲ့တပ်မလဖာထော်လေရကပကပါထိတ်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလောင်းမစကောပါကိုတီရန်ပါလက်ကတ်ကိုကိုင်နာလဖာပါလက်ခွေနေတင်မူလဖာရုံးတော့ကောင်လူဝိဒါလည်းကပါကုဆခုဒမအကဒူနော်နော်စတုတ်ထောင်းချန်လေးတာထိအနူရောမတာခွေရောလို့ဘာကမဲ့လဲဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတောင်းနဖာမကဘာမရှုကိုကဒီနာစိ
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းပေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို3
2: ຫນွေອຸຈິດດູຕົ້ນລັນປິດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍະມາປິຣິນກະສະເບີຊ່ອງປິດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກະຕຸຍແຍກູຣີມຽປິນກະສະເບີຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລິນແນສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລີມີບາປິດູລີແຍບໍວາລີຈີນີລີກູປະໄຕຕະຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: တဲ့ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါလေပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါလေဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်မှာကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ခက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝမ်ရှိတန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံးခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာယုံဆိုင်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစိုးပြုချက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတီမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင်းအီရန်နဲ့လေဘနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုဖိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွိုင်းအင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ဆီဇင်းနှုံးတွေပြန်ချလောင်လုပ်ဖို့သမ္မတထမ့်ပေါ်ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုတ်ကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဓာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကုန်းကုန်းနိုင်ငံကနေယောဂကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယချင်းကုန်းကုန်းနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကုန်းကုန်းဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဓာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေရရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မကြာခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ဆီကိုမှာလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။ အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဩဂတာကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့နယ်လည်းပိုနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေအမေရိကန်ဗီဇာရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေစေပါ။ FIFA ဩဂတာအင်ဖန်တီနိုကတော့ကစားသမားတိုင်းဗီဇာရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမရထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုချန်နပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ချီပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
6: ။ There will be no involvement of
5: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟူဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ
6: ်။ Youngsters like cockroach
5: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံရှိဘယ်အသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပဲမှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသာသူဆိုလိုတာလို့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါရယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုလေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆူမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
6: ။ 3 days no win my
5: ဒီကနေ့သုံးရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချင်းချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းပါတယ်။WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြတ်သက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းတို့မျက်လုံးပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
4: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံလေးစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: 34နှစ်ရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒယ်လီမြို့ဟောင်းက Channel 6ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ယော့နေသွားပါတယ်
7: ။ एक एक दिन में रिंग 10 12 रिंग बन
3: အရင်ကတစ်ရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်။အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်။တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်။ ဒီကာလမှာရာသီဥတုပိုပြင်းမှုအလည်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုံးတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲခြွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပ
8: ါ 50% sale ကမဲ့ဘော့ဘရာမောင
3: ်းအယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်မှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေတွင်းကုန်ခွင့်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြှင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေချွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ48ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောက်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်
9: ။ There is a problem away from India.
3: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာ့ရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ
10: ်။အဲဒါခါနေပိနေကြည့်ချင်းပြီ
3: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအချိန်ခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးကြက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်ညက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်ဒီကြားရုံးကန်နေရတဲ့မြုပ်ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်ရင်းဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒဆရာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်းညှက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြုပ်ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်းညှက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစံညှက်ဆရာဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်တင်နန်းဆရာကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါအခုဒီလိုနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စံတာဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခတွေတိုးမြင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဘယ်သူမဆိုဒီဦးလာပြီးစပင်ညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်တမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ပုံရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမန်နီဥခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်လောနော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ချံဝိတရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်းစစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းတော့ဒီနှုတ်နမစမရောနှုတ်နစရပဋ္ဌာတို့နှုတ်နမစရပဋ္ဌာအဝိဒါတို့နေရှာတီကံဖစစ်အဝိဒါရုအလှတဲ့အကုတ်လုံးလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံးလပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်ခက်ပြဲတိခန့်နော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်လက်ထိုက်တိခန့်ဖရောရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒါနော်လို့ခက်ပြဲတိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ပါစလုံးဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစတုတ်ချန်ယိုစပိုးစလို့စပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနီယောဖာဒေမိုဝိဒါလည်းဗမာယူတုပ်စမတနီယောအကြောင်းဘာဆတ်ထရီလာတနူတပ်ပန်လပါအာနာဆေးဘာဆိုင်ချန်ဝိဒါလည်းတိခန့်ခရိုနိုလောဗာလပဒန်ယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဗာလထုတ်ဆံမွေကြီးဗာလပဒန်ထုတ်ဆံနောက်ဗာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန့်ဖာစတုတ်စီယခုတ်တာလပါနော်ဗာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုတ်စီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေးပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စတုဆေးရဖက်ကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာတိခန့်ဝတ်တော်အားဒါဆေးရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒါခမနလဖာဆပ်ပဒန်စပုံချလဖာစေမဝိဒါနော်လို့စူစာစူဖောင်းအဖူလွင်မလက်ရှာခုဖို့နော်အားဒါဆင်နော့ဘာဒူဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူစာစုဖော်ဖူလဖာစပုံးထားဝဒါလဖာပါလေလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစီအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလဲဒေါနောခါဝါစုခန့်တော်စီစရှောင်းကဲ့မန်လာဖူလဖာတို့စူစာစုဖော်စပုံးထားဝဒါဖော်နော်စတုဆရာကဲ့ထန်လောက်ပါလေခုတော်မာနီယုတ်တက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကအောင်နှန်းထဆူဆာဆူဖာအပူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KN UK PP KNTF လဲအမွေဆူဆာဆူဖာအပူလဖာစပုံးထားဝဒောင်လဖာဖနောကိုစဒုစီယာလဖာဝဒောင်လဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဝုကဘန်ယူဖောင်တို့ဘစဒုစီယာလဖာဆလန်အယူလဲဘာလဘဖနိထန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအာလဖာလက်ဆုကောက်ယူဒဲတုတ်လဖာမရဆရာဝိဒါနော်နော်စဒုစီယာလဖာဥထံဒုထံဝိဒါတို့ဘုစဒုစီယာအတို့ဘစပုံးထဝိဒါဒဲစဒုစီယာခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ထိတ်ရင်ထလထော့တထလထော့သာမောလဖာတို့ကာချံဝိဒါနော်ကောစန္ဒုတမလက်ဆုကုနမဆရာလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလစကောဘကုတ်တိလဖာဒဲဘာဆိုင်လဲရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖြစ်လဲနန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲတဲ့ပါစကိတ်ထံဝိဒါနောပဒပါလို့ဒီခက်ဘတ်စဒုစီယာဥထံလူခြံရိခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ထံဆက်ခဲလဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ခြံယုစတုတလဖာရဲ့စေလူဝိဒါနောလို့ခက်ပြန်ဒီခက်နောခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်တုစမာတုဘတ်စဖောင်းနိချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလစ်တစခအစံလူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုစံဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘဘန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင့်ဖောင်းလဖာတုပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယာခုတ်ကြလဖပါစန္ဒုတမကောင်ဆက်ရလကပါဘာလအပခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်
ในใจบาลเลอวีติทุสุทธะทอเลยาพนอลอบาลเลอติยุเดสดุสิยาจะสองสมันอัตโนสปุ่งฉันโยกันในบาเกเนวินิบาอุสคัมพรอเดกะกองวิดานโนทิยาทาวิดานโนกอวิดาพุลิลพัสกบากุติสตองลูกันกษัตริย์กบาอปุโชทาวิดามุพาลพาตุสปุ่งฉันไงจีทาวิดายโยตุ ผู้เสพผลพัสกุมากรเตนอเดบานาเซียและสกาสกายนอโลสังเกตผ่าโยเพื่อเข้าใจโยมวิดาเลต้องละผ่านเตียวสามันดูจอเดบเซนเนเดบบามาบาลานะมานิโยมูดาอ๋อเดควเนตายโยมูดาอ๋อเมื่อบานอสเตตาละผ่าเสพสามมองนินอโลเอเนยิทันโยเลมวติกันพัสดุสยาไกเพื่อเท้าบาเทบายโยปาอาฮาเดสันดูตามเอ เดี๋ยวผู้ช่วยผู้ลพาเดต้าบรรพาทอเลยายกับประบาดเชยและซ้อมหมอนวิดาเลอมัสโกบาโกติกันบาละกะกุกไกนาลพาบาละควยนายุตินุลพายโยนอกาโนวิดาเลกับบาคุเซฮุดมาอักเกดุนอโลสะดุพาวชันิตาเทนุโยมดาฮุยโลมุกาคัมเนลเพกัยผิดบาเอ็มซีเอ็มผู้ช่วยมุนุสตินอนลพามุกบาโมชูโกกาดินาเซ

0: ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းရော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းတယ်လဲလူတကူမြေမြမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစဲပဲလားနိုင်မောအောင်သွင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းလုံးတို့အကျန်းဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း၉သိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ၆သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်၅သိန်းကျော်၃သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန၉သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထွေပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလို့နေပြရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင
3: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီဂျီယာမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်၄ပါးချားချက်အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေသာတောင်းဝင်းနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းကိုဖျက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့။နံပါတ်၂ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရဲ့ဇင်းနှုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့တွေထားတဲ့ ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံသားရှားတာရယ်နောက်တကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နောက်ယာတိဥဒုဟာဈေးကွန်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
1: ်အကြံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကျလို့တရာသီပြီးတရာသီအကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်တွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ်
2: ။ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချနေလောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချိုင်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။တော်တဲ့ဈေးတစ်ပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှာ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှာတော်တဲ့ဘူးတစ်ပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးအချက်လေရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တည်းရသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းရသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူဒီမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတယ်ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ဗော
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဘာဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဂျ်ဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြနိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဖို့ပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ
5: ် It's like a bubble
4: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အလံဝေးပါတယ်လို့ပြည်နယ်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲတခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွင်တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့Sorry Arabian နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ebola စောပိုင်းမှာပြည်ခရင်ဆေးရစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ကြာမှုစီးစင်မစတင်မီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ drone သုံးသင်းကို Sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
6: ။ Now I know the situation with
4: Ash Sibway Chini တွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့လေကစစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခက်ကပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေငါပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတော်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
7: ်။ဆူအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့တန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စု

0: သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနည်တတ်တော်ရာကျော်ရှေပါစေတင်မို
1: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့ရင်အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းအသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
0: ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားတွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမေအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလည်းသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှေ့တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှ

0: ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဝတ်ခြေမြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစတစပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္လေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရသလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီးတိမ်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနေမြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်ဆစ်စင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထပ်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနယ်ရီကန်ပ ပကိုးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလန်တစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူဦးရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဆာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်ဆီးမှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ မေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပြည့်စည်မှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစအဦးကရှားနှုတ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတကြောင်းအကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန်ဒီရဲ့တီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမှုခန်းစားရနိုင်တယ်လို့လေငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမှုနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပြော့တာကြောင့်လေပ ြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခရင်ပုံမို့ထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန်ရီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရီကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့မြို့ပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့ဒ တော်လိုင်းနေမြန်မာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှာအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးတည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးချလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြန်မာညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမျိုးနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနူဒေါ်လန်ရဲ့ကောင်းတဲ့င်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လက်မှီတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးရုပ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းပြင်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူ့အန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျွန်းတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေ ကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစားပြုခဲ့တဲ့အာနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေအစားပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထီးဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြက်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လ ీల သုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလ ీల ကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လိုင်းဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရေးပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်ကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တ ဒေါ်လန်တကြံလှုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာဒေါ်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့ဘောကြမှာသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတော်ထဲမှာတော်လှန်တဲ့ကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။

Sí, sí, sí. Venga, venga, venga.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေးလာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စေစံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြန်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချက်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနှစ်အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကစုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှိရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကစုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမျိုးကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
1: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်အမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေး

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံးမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုံးဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုတပ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကျေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်တပ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လောက်ရအဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရအနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကတ်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့

0: င်းကတော်လန်ဤတက်ခွေရီကိုစိတ်နာစီပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေတာပေါ်ထွက်စီနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစစ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျို
2: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ထူဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျွော်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကျူစုကြပါတယ်မလောက်ငါတာဦးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေတိုးချေပြုံနေတဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအဲရင်တော့တော့ဖတ်ရှင်ကြိုးကြအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ tighten the law short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီဟာစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့သူပြောလို့ဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်3သိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမတ်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကြက်တော်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်2သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dabian Dangdugu, say a gati where Toche Pere Dwe, Mozamade, Nuizaba, Saika, Sakonadan Dwe, Chengwe, Piwa, Miashi Jabe, Kesasama, Akakene, Insai Nita, Rapibare, Kabasan, Zewane, Chesaya, Cheta, Dida Pite, Yango Dai Dringa, Savasai Dangduga, Kulu, Yobare.
3: အမေနော်လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတော့လည်းချစ်လူလည်းသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေနော်လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့မဟုတ်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြမယ်နေပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်လဲမသိဘူးအခုလောတဲ့နေရာကြီးဒဲမီဩတာကတေးချပေါ့ဒီကြီးတော့မလေးအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုသိန်း
1: 2021年အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆက်ရုပ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုံခြုံရေးအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမ္မတကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
4: အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာ တတိယအချက်အနေနဲ့SRF တက်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့NUG အစိုးရရဲ့COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။SRFအနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာSRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှိမှုထက်မနေရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖာပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူ နာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖဘကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ကိုင်းပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပါကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကရေသတင်းပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်းလိုလိုຫນွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြည့်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ချိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရည်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွယ်သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုဂုံးကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နယ်လမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဘတ်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
3: ။အဲ့တော့ ဒီလိုရသူခိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်းကြတိုင်းခိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလဲခံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာပြည်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးဖလေးချင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့နံပါတ်၂ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်၃ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုနိုင်กว่าပြောသူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြေနိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကမရှင်းမင်းနဲ့အင်ဂျန်ကိနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
5: အကြံပတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130၊အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်း၊မပဲ25တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း20၊ပဲစိန်ကုန်25တင်း၊ချက်ကြံတန်30၊အာလူပိတ်တာ4500၊မြေပဲတင်း80၊နှမ်းတင်း20၊နေကြာတင်း90၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900၊ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအချမ်းဘက်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေးကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေနိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နှံရေးသွေးနဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတည်နှံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်လူရီယာစီဝိုင်းကြလာတော့ကြာတော့သူကငကိုယ်ကအစင်ဆက်ကပဲတယ်လေနန်းတယ်လေဆက်ရတယ်ရာရလေပဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုပဲဆိုင်ရောက်တဲ့နေရာရွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီပဲတယ်နန်းတယ်ဆိုမျိုးကထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြီးရာတို့ပဲအမုံကြီးရာတို့ကမျိုးစားပြည့်တော့
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီ meeting ကိုနားဆက်ရင်တွင်အားစုလည်း like ထဲစာဘလို့ sponsor သူဖော်လို့လည်းမှန်မှန်ကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘေးဘီနုံနေရကြီးလေလောင်တော့ဒီဘွားကြီးချက်လာတော့ဘဲဆိုင်ကစားလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာနာဘဲမဆိုင်နိုင်တူရနံပါတ်ဖနုံအန်သွားတာခုဦးလေးပြောချင်တာဒီရရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကဘဲဘီကိုဆိုင်တယ်ဘဲဘီကငါကြတော့ဒီကိုဆောက်ရုပ်တယ်ဘဲဘီကငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးတော့ကဘဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ဘဲဒီစိန်ကြတော့ကောက်ခနုံတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ဘဲဒီစိန်ကိုပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ပြောကြတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဆိုလိုချင်တာကတောင်လူတွေကပဲဟိုဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြေလာတဲ့အတွက်ဆက်လုံးကြီးကြာလာအဓိကအမေးပဲ
5: ပ န်းတိုင်အထွန်းထုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းထုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက်ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်တိုင်တူကပြောပါတယ
3: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးပါအမှန်တော့ရေဝတ်တည်ရမှာဟောပြီးတော့နေမီနီပကူဘလောက်မဆိုင်နိုင်ရတာဒါတပိုင်တော့ကတော့သူတွေနည်းနည်းမီနီမရှိဘူးဆိုင်နိုင်ရတာဟောတော့ကသူတို့ပုံစံနဲ့ထိုးရရင်တော့ကသူတို့မှသူတို့တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါကအများကြီးပြရည်ဒီမှာအဲ့လိုပြရအဖေကအရေးကြတာပြီ။ဘူးဘာအေကာဒီဆိုင်ကဒီကုန်းလည်းပြန်ဆိုင်နေဘူးအေကာပြီဘူးအရေးလို့လုပ်ကြတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပုံလို့ဆိုင်မလေးဆိုတော့ဦးနေဆွေးနွေးပြီးတော့လုံးဝမပြိုင်ပြရပါဘူး။အဲ့တော့အခြေခံတက်ရောက်ဘူးတော့ဘူးနေတယ်လို့ပြောပါ။အ
5: ာနာသိန်းချမ်းပတ်တမရကအေဘီလာ၁၀ရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်လူကြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူးတန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသမရထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလာစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို1လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။ အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူဂနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေရောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းဂါလန် 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဒါနတောင်းရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသယ်မက်သိုက်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခဲ့တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်စီမှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook မှာတရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ထွန်းလုံးတို့အကြံဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်ကျွန်တော်မကွေတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆက်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလုံးနေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
1: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
7: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရဲ့နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းတဲ့နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့เนาะယာတိဝုဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
1: အကျံဖက်သမရာကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့တန်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
7: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမ
2: ားစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။လေရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရဲ့အစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုကုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေကိုနုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြ ပန်းနန်းနဲ့စီမုံရင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစာအိတ်ကပေါင်း29တင်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံးမှုရခိုင်နှုန်းဟာ600ခန်းစေကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြေခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစာအိတ်ကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာ
8: ုံးဆက်ဆောင်တစ်ခုပြောကြခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျိုရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးရင်လည်းဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျိုဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျိုရှရစ်နဲ့ဒေသံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးစေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ပရရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မာနူခရိုနီကယ်လာမီနီစင်နီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစလုစီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖူလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့မိတောင်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပိုပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်နူရောနော်ချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစလုစီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စုဖောက်ဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလက်အမွဲတီခန့်စပိတ်စမအခွင့်ရအခန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တီခန့်အဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်နဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမယုံနှုတ်နစရပထတို့နှုတ်နမစရပထအဝိဒာတို့နိရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်နှုတ်နစရပထတယ်နှုတ်နမစရပထလဖနော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနတောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘယ်နှုတ်နအာချဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်ချီခန့်လုံဝအာနာဆပ်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တဆပ်ဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆအဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပိုးစလုစဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆထရီလာတနူတပန်လဖာအာနာဆရဲ့ပါဆိုင်ချံဝိဒာလည်းထိခန့်ခရိုနော်လောပါလက်ပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒံထုတ်ဆင်တော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖာစဒုစီယခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကైထိုင်းလန်ဆရဲ့ပါလေထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖက်ကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာထိခန့်ဝတ်တော့အားဒါဆက်ရောစူးစားစုဖောင်းပုလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှားခုဖုနော်အာနာစနော့ဘာဒူဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကဲ့မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝနာဖနောစဒုစီယကဲ့ထနောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကာစပိုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းနန်းထစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝဒါလဖာဖနောကိုစဒုစီယလဖာဝဒါလဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တို့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့မာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကော်ယူတဲ့တုတ်လပါမာရာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထွန်ချော့တထွန်ချော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်မေရစခုနမစကိုင်လပါရှာခွင်ရလပါစတောင်လူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင်ရအဟုကလပါမဖီလန်နန်တယုလဲအမစကိုင်လပါစကိုင်ချံဝဒနပဒပါလို့ဒီခတ်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူချံရေးချံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံစကိုင်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလပါရစီလူဝိတာနောလို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမာယုတုစမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမာယုအန်ဒူတမလစ်တစပခဆန်ဒူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောင်လဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမေပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကောင်ဆက်ရလကပါဘာလအမခိုင်ဒါလအောင်လဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတပ်မလဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လ Rajai Bale with the Tusu Tatoleya Pranolo. Bale atin you, this Lucia, the sound summer, a tunnel, the boon chayo, gane bagane, winnie bows come plow, the gagan with dano, tiata with danova, the wooda pulli the pasco bako, the stall rankasin, the bar of a chota with damo palapato, the boon tangaji tang with dio do. Pussy pulipas kuma kutino, de banasiale sakasaganolo. Sangele payo per a coat jayo, movidale, don't a pa ani deo salmon do a jaw. Lepase ni, let a bama balane. Mani you muda ao, de quenya tayo muda ao. The more banners the talapasip salmon in alo. Any ye tayo learn what he can pass dosia riper, tau ba te bayo, ba aga, de san lutamu. De pussy pull a part, de taban a part, tolly yag, not put a part, tail and some of with that low must go back good day, bala gakuka in alapa, bala quilling the nulla pa, you know, gaw, no widale, gabaku, sir, hold on my girl do not know. So don't how turn it that in your mother, who you know, Muba Camella, pig, pig, bap, MCM, consuming you still on a palm of a bamo shoe go garden, I say.
1: One of the Muslim Piabu Tanjo Hartness and with Punya today, Hatch Piabu Kizendra. Sorry, Arabian Nangamakamu Yashi Lajababi. She lay by Masipu Miam de Jamurizan, the Sayas Riariga, Kimadabo, the repeated retoken Tabi Mele, Piabu de Garo Layas Jamie Pipare. Piabu de Garo, Dimimia Denia Madru, Kudru Lunjong Say Chari, look as I are look Yosu Jabi, Dinimamani got at Nangaja Piabu Pumumia Piala, which she knew about it.
2: It's like a bubble.
1: Ima long zong ne hui xin li de ku rei yao ni de lu ba be. Di gu yao lai de kan nang ye rui zhi fan rui zhang ba ma de zai ya rou. Si bui gan le di ni an de nan wei ba le lu bian de piao bu ga jiao su ba le. Bi le gu si bui zao ban ga la ma sorry a di jian nang ye le be cha bi le gu nang ye ni lu be. Yu ren ye dai kan mu rui kan ge ya bi di da rui di ni long zong mu xi de su de. Sorry a di jian nang ye ye bong ye xi gai ke ba le. Da bi me e bi la zao ban ma bi kan ye se ye sa ding ge bi nao ba. Di dai kan mu rui ha ye de zao ke ga ba. Ya bu xi zhe ma sa de mi duai lu ma be. Really, by Naka, and we all are at Tongdong Singo. Sorry, Anna by Naka, Javia, and Taka Yavare.
3: Now I know the situation with
1: the Shibuet Tinu without the Notta Dolly so in Gayavare. The Nosila Ling as if you bore any and any get there, and then you market up Yanara Mo, and yes, she named last will be safe to Gayava. The women of the King Ages who are laying up on my top one and Gayavare. The Hatton or Drop Yavi can ask them that be that kind of Mavello, Yunji Villa Gayavalo, pretty hanging up Yahoo to grab your subare. ဒီဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမယင်မယားဖြစ်နေသေးပါအမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထံကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲရီယက်မျိုးတော်ကအမေရိကန်တိုင်းရင်းကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါ လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူးဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
4: There will be no involvement of
1: India လူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ် Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘယ်အသက်မိုးဝဲကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်
4: ။ 3 days not win my
1: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှုံးပါတယ်ဝက်ဆပ်
6: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ကနေ့မင်းတို့တရားနဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းသားမျိုးလုပ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာဘော်မှာတော့ "ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေ၊သူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းလေး"လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
7: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ABLA ရှင်းရနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်းမြုံမိုင်းထောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မူဇီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဘရုံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကြေပြူထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်သက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
8: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်ကာနီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာက နယူးဒေလီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှာအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲ့ဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပိုနီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေညာပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
9: ။အသက်34နှစ်ရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒယ်လီမြို့ဟောင်းက Channel 6ဈေးထဲမှာပတိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ယော့နေသွားပါတယ်
10: ။ एक एक दिन में रिंग 10 12 रिंग बन
9: အရင်ကတစ်ရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်။အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်။တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်။ဒီကာလမှာရာသီဥတုပူပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ွယ်အေးနေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှတောင်အယောင်ွယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေ

0: နိုင်ငံခြား၃ဝင်ချွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြား၃ဝင်အရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ58ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီဈေးနှုန်းကို၄ကြိမ်အထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်
1: ။ There is a problem away from India.
0: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာ့ရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ
2: ်။အဲဒါခါနေပိနေကြည့်ချင်းပြီ
0: းစားတောက်ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအချိန်ခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးကြက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒရေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြည့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဘဖလာဘောလူပွဲပါဝင်ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားမဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမက်လိုက်ဘောလုံးကွင်းဟာယခုအခါမှာတော့ပြည်နယ်တည်တည်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဗဟိုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးအရန်ကြီးမြင့်နေတာနဲ့ပွဲကြည့်စဉ်ခုံနေရာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့နေရာမကိုက်တာစတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စမှာရိုးသားဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုတ်ထွေးပွေလီစင်မှုရှားပါးတရားဖန်တီးမှုနဲ့မတန်တဆမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေပါတယ်လို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမခံရသင့်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရတဲ့လက်မှတ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိနေချုပ်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။FIFA ဘက်ကတော့ပွဲကြည့်စင်မြေပုံကိုလိုက်ညွန်အဖြစ်သာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနေရာတိကျချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ FIFA ကိုဘယ်သူကမှတရားစွဲဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီရှစ်နယ်ချုပ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်ပတ်လိုမှာပဲ FIFA စီကနေစိတ်စိတ်ချက်လက်တွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းတွေနားမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုပြန်မြဒေါ်လာ2000ကျော်ပေးနေရတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြပါတယ
3: ်။ I think stadiums will be packed.
0: ဘောလုံးကွင်းတွေကတော့ပြည်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေကိုဒီလောက်မတန်တဆဈေးကြီးနေတာကကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ထင်ပါတယ
3: ်။ I think the stadiums are definitely going to be full.
0: ကွင်းတွေပြည်မှာကတော့သိချပါရဲဒါပေမဲ့တကယ့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေထက်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာပါအကယ်၍အမေရိကန်ပြည်နယ်တွေကဒီအမှုကိုစက်တရားဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ FIFA ရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲ PC သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာဗာနာမှာစပင်းညက်စရာတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအချက်ဒီကြားရုန်းကန်နေရတဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်တာတွေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်တကူရေတန့်ရှင်းရေးဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စန္ဒစရာတွေဟာမှန်တွေလက်ဆက်စပင်းညက်စစ်တွေနဲ့ကကြေးတွေကိုယူပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေတိုင်းမြို့ရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးစပင်းညက်ပေးတာနဲ့မုတ်စိတ်ရိတ်ပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစံညက်စရာဖြစ်ချင်တာကြောင့်တင်နန်းတိန်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီပေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစရာကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီဖို့ပါ။အခုတလောနိုင်ငံတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့စံသားဆိုင်တွေကဝန်ဆောင်ခရီးတိုးမြှင့်လက်ရတဲ့အတွက်လူတွေမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူမှစိုးဒီဦးလာပြီးစပင်းညက်တာနဲ့မုတ်ဆက်ရိတ်တာကိုအခမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးတာအများကြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြိုလဲလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့၅နှစ်ကြာစီးပွားရေးအချက်တီးကပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်မှာကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်

0: တဟဝန်ရှိတန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံးချုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ Hassad က American ဟာ Iran စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှ Pacific ဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစုပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေပနိုမှာလူထောင်နဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးចောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွမ်းအင်ဇင်နှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့တက်စီဇင်းနှုံးတွေပြန်ကျလောင်လုပ်ဖို့သမ္မတထမ့်ပေါ်ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ခွင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝတ်လဲကသမ္မတရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါရလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ရာဒူးနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးအရဝတ်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ရဝတ်လဲလိုက်တဲ့စေကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုမဆက်ဆံပဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လီလုံရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆက်အနာသိမ်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့သလိုထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး၄လကျော်၅လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး၂လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းတုန်းကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေသရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနီးကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထပ်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်ဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနှိမ့်ဆက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခူလုံခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတာတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကမနီပူပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းကမူးကဘော်ဒေသမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့နှင်းငယ်ကွာခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားဝင်ခရီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆက်သွယ်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ခရီးစဉ်က9ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်ကိုရေလန်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေချောင်းတစ်လျှောက်စုံစမ်းလာပြီးစစ်တွေမြို့မှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတက်ဆင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြို့ဝန်ဒေသအများအပြားကိုလက်ရှိအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဲရန်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသင်းမောတွေသွာလာနိုင်မှုတောင်တူရာမျိုးတွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာဆိုပါဒေတာတွေမှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုအရွက်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမ္မတအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရပြည်ဝထောက်ခံမှုတရက်တစ်ပွဲဖြစ်စီပြီးမကြခင်ကာလတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာ့ New Chronicle မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောတို့စီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါရည်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဆိုပါစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြွနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်တုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမြစ်ချေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရဲပေါင်း20အတွင်ပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သတင်းFederal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်ကောင်းစီ SCAF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိတဲ့တွင်မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကကျယ်လေးပွင့်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအထူးတန်အမတ်ဖြစ်ခန့်ဖို့အရှိတ်တမောတမရအစိုးပြုစားတဲ့တရင်နေအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြူနယ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်မှ80ကျော်သေဆုံးစစ်သုံးဘန်းနဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပေါင်းမြူနယ်ရောဒီတာပုံချောင်းနတ်ထိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မေလ17ရက်နေ့မှာကပါစာ24မှာထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမေလ23ရက်နေ့မှာရောတက်တော် YA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်မေလ22ရက်နေ့မှာကပါစ24ကနေစစ်ကိုအင်အား900ခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရားထမင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်တုံးဘန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းခိုးယူတာတွေအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာအဆရှိတဲ့ဆရာဇုံမှုတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်းစင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့နေပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြင်းစင်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွေးထားတဲ့နေရာကိုလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗမော်မြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တနေ့တည်းမှာပဲရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရွှေကူမြို့နယ်တောဖုံးရွာလမ်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား45ဦးခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA ဘက်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှစတင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone တွေပါအသုံးပြုကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင်ရွှေကူ9ဦး
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အဘိန်းဒေတာတွေအပြင်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမကြီးတလျှောက်ကတ္တာနဘာမော်လူမော်ဟန်ဒေတာတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဝိုင်းမော်ဒေတာဘက်မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ဗမော်နဲ့ဖားကန်ဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြေချီမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လူ8000ခန့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြေချီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရက်ပေါင်း20အတွင်းပြည်သူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကလေးကမြေချီဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလူနေအိမ်200ထက်မနည်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအိုင်ရှီကျေးရွာကိုဆက်လက်မိရှုနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း17ရွာထက်မနည်းကိုနေရောညပါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ26ရက်နေ့ကမြေချီမြို့မှဈေးကြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်းတွေကိုပေါက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ဈေးတစ်ခုလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေချီမြို့အပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာ30ခန်းကပြည်သူ8000ခန့်ဟာအိုအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လက်ရှိမှာဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအောင်သာပြူရွာဘက်ကနေစစ်ကားတွေနဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူမြစ်ချီလမ်းပိုင်းအပါအဝင်ရောဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဖြက်လေးဖြက်ဂုံစီတည်ယူခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောနဲ့ဖောင်းပြင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မ မကွေတိုင်းကံကောမြို့မှာစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့ခလာရ50တရင်မှစစ်မှုရန်တပ်သားတအူလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွမေလ30ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သားဟာရမဲသိမ်းမြို့မှာကားနောက်လိုက်လုံနေရင်းနဲ့ပေါ်တာဆွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုရန်အပတ်စဉ်14တင်းန်းစင်းက6လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာ ME1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်3ခုနဲ့ဂျီအတောက်280တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ကွန်ပျူစုငွေချက်သိန်း90ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမျိုး

0: အပဝန်းကျင်ကနေအိမ်အမြောက်များပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားလွန်းလာကြောင်းနန်ခမ်းမြို့ပြည်သူ့စည်းရုံးမှာအရေးပေါ်သွေးလူဒန်းပေးကြဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဟာကြောက်ထုတ်လို့ရည်မှာအသုံးပြုဖို့ PSLF TNLA စီးပွားရေးဌာနကတူလောင်ထားတဲ့ရန်ပြော့တွေမတော်တဆပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကတိကျပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူများစွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်း TNLA ဘက်ကတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ့်အပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တော်လိုင်းအရာစုတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကစောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကမင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအရာစုတွေကတတိပေးလိုက်ပါရ။ရောဒီသားနဲ့မင်းတက်နေဆက်တလျှောက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေပြီးတော့စီးရီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေနဲ့နေမြေတွေကိုသွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကနေစောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လေကြီးအိုင်ကြောက်စစ်ကန်ချောင်းနဲ့ခူးချောင်းရွာတွေကကားလမ်းအပေါ်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ point တပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအညာကတင်းရွာအနီးကိုအင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးတော့စောမျိုးဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ကံပက်လက်မျိုးဘက်ကလည်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဲဒီလမ်းပိုင်းကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ရောအလင်းတန်းကသတိပေးထားပါတယ်။သူအတူမင်းတက်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အား200ခန့်ရှိတဲ့ရှေ့ point စစ်ကြောင်းဟာထင်ချောင်းရွာနဲ့လမ်းခွဲအနီးမှာနေရာယူထားပြီးတော့ကြောက်ထုမျိုးအခြေဆိုင်အမတ368တက်ကထွက်လာတဲ့အင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒေါင်းထက်ရွာနဲ့ရေရှင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာဖြန့်ကျက်နေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ထုအမတ368တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရင်တန်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေပါလာနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကျော်မှာမင်းတက်ဘက်ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာအနီးကစစ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းလာပို့ရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းတက်နေဘက်ကစီရီသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စောကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတက်ကန်ကြီးကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတွေမှာသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘီကင်းလုံးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာယာယီနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စီရီလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လိုင်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကို
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပုံဖြတ်ခံရဝါဒဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လန့်ရင်တချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့စစ်တချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထွေအင်တင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့တေးတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေးတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန်းပြန်းသီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လရင်တချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တချင်းဖြစ်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တေတချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့ သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က

0: 1960ခုနှစ်တွင်ကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးစာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငံသချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီပြန်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသူတစ္ဆာတချင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ္ဆာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခါရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသမီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်တချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရင်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမက်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းစားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတိစောက်ထားသလိုဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောစားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်းစာစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်းစာနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတပ်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်နှံ15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ နေ့လယ်၃နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်စည်းရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ၂၂ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်၁၇နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတ ာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်မှာမိသားစုဝင်အနေနဲ့အတူတချို့ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖျက်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ဘတ်ချန်တရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင500ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဆက်ကျင်းငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုတအူးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံနေဆိုင်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာတွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးတရားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်တရားရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ6:25မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ် ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာရင်းရွာဘုံကြီးကျောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ1233တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်တို့မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လင်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လင်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကခြေပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခြေပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ
2: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်နဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ လာရူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ331လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုရန်2ဦးဟာလဲကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုရန်တပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နှံပေးကရှီတန်စစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရီအာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရီပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း21ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား 3,000 ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်နေရာလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်း၊မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချွေရဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တစ်လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု 9,000 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရင်းမြစ်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဂရုပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်ဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံနေရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတတ်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထံစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းဒေသဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြည်ကြေရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။အခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်။တခြားကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဖို့ချောင်းအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတန်းဆောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပုဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနေငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းချောင်းနေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမကတင်းချောင်းရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလေးနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နမ်ကန်မြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ၊လူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်ဒရီလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေတာအခြေစိုက်တရုတ်ရွမ်ငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a lie againstThe darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဒါတွေနေမြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေတာကလွဲရင်အခြားဒေတာတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်စကွန်ဆစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်က ြည့်ရင်တိုင်းသာဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရရောက်ရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုတရင်တွေကိုတော့မျိုးပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့ဒေါ်လာရေးနေမြေတွေကတရင်အဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರೀစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဥတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါးတရင်တွေအသေးပြောက်တရင်တွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့တင်းဥမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေးုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်သူရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူးလိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်တိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆက်လုပ်နေရမယ်ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လဲသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်မေ21မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုအတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမိနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြင်က30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026အပြင်က9တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး 16 shop ပေးလို့$17လောက်ပဲပြန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစျေးစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့ဒီပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ကြေညာတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေါ်လိန်ဦးဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိမ်နေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမှတ်နိုင်ဖို့ကျင်းကျင်းဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPA ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်မှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်ဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလန်းဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့သာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းသာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့ခင်းဖိတ်ကြတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆိုးရနဲ့စျေးစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာရုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီယုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်စင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုအချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအစွန်းရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောင်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညီနိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းတည်းတည်းခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေဆက်ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။
4: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီမနေ့ယထာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထာလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားအစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြားနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနအူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပကယ်မှာယက်ထားတဲ့ကားတစီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ခွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာရဲ့အချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသက်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြန်ဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါဗျ။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းငြိမ်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချက်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
5: တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုံကြီးပဲ။ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါ။အခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူး။ရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့။စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့။ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့။တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ဘောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကုံကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအစ်တလေးဆိုတော့ ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ချာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တစ်ချက်တကောင်ပဲတစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှခန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေမှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄-50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နှို့ချူတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ Made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါ ရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ချင်းပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦးကျင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမ်မကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယမ်မကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလီရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါတယ်။

0: အပြန်ပေးခဲ့တယ်။မိပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွဲနိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးဒန်းတို့နှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နေသွားပြီ။အတားအဆီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လူမွေးတူမအပါဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေကျင်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်၊ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှနှီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတည်းမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန
2: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ဂျန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါ။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါ။တအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာခြုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရဆဲမှုဟိုးရင်ကဘယ်တော့တောတောင်ထူတတ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြားနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲ ใส่ผิวหมีมาพอไหนลูก

0: စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူလူကြီးကောင်းကောင်းမှရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတည်ကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်။ရှုံးစေချင်တယ်။မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေ။စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစစ်ရေးရည်မှန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါအနည်းချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ့်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးသင့်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်တက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၂ 2022ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောမျိုးဥတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2022ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ရီးပြီးဒီအထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအစင်းကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ရီးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စည်းရုံးပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလက်ဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါဗျ။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်တင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမား
3: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກະໍຍມະປີຣິນກະສະເບີຊ່ອງປີດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກູຣ່ວຍມີປິນກະສະເບີຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລິຍແຍງກັນຫມູລິນແນສະເບີເຖິນຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລິມີບາປີດູລິຍແຍບໍວະລິຈິນນີລິກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບີເຖິນປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဒေါ်သားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညတဲ့မအောင်မြင်ခြင်းအတော့အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဥတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်တရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတွေအနက်၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မျိုးဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာမျိုးဦးတော်လန်ဟီဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ဟီရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်အဗန်ဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနေ့စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်တွေဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
5: ။ It's like a bubble
4: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ခြင်းလေးတစ်ခုတည်းရောက်နေသလိုပါပဲ။ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြောဖို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီစဉ်မစတင်မီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးကျင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်။
6: Now I know the situation with
4: ရှစ်စပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တဲ့အမှန်မြို့မှာခိတ္တရနာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးတာကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမီးမီးယာဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
7: ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်စ်တစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေတော့လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
8: မနွေခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်း လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွေးမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့တရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာညီညီရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
9: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
11: ်ကလေးကတော့ကြရလေသူကုန်ရုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့လိုက်ပါလာလေလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
9: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းပါပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ
12: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ New Chronicle AP လာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြနှစ်စန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါင်းဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စံမှာသမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့စီးရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာ
2: ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်30တူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှာတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်တမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ရုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ရုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလား၊ဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒူဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမျှအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့

0: ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရဲအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိတန်းကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အရင်နောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဥတီလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီဝေဘီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်ရှားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေရဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံး။အချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း။တရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ နှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကြာဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းအောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချန်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို2ဦးကိုငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား2ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာတွေ Y12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရင်20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းနိုင်ကောလင်းခိုင်ဝန်တို့မြို့နယ်တွေကစားတွင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေးဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝန်တို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစည်ရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားတွင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်တို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးချောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးချောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည 9:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်တို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေးတပ်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီလောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား13ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခံစစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကေးယုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီတပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရက်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နှံပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ့်မှန်ဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်နေရာလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်းမုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချွေဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအပီလာ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရင်းမြစ်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ22ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်း တညီတညွတ်တဲ့ဂရီးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်မထွက်ရဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်ဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်အထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်ဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်ဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လာလို့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလစ်ငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတတ်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဈာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြည်ကြဲရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတိန်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီတိန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစ စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ပေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကို့အိမ်ကို့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဖို့ဖြစ်စီတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုဆုံးခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2020စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNLA MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ
3: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။2020စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြန်မာရှေ့ဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDAA ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်2020စ ဆက်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်ပြီကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသာဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်ဒေါ်လာရေးတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့ဒေါ်လင်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားအချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်းရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီဝီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒီသချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားတကြပြင်းပြင်းပြီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိမ်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့ဒီသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ကတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုစင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လင်းသချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခံရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော်သွေးသချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းသချင်းတပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကတုံ့သက်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမက်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာ၊တေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်ချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေ၊အချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရိယုံမြင့်တန်းသာမြောက်ရီတရင်စာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံတရင်စာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတိစောက်ထားသလိုဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့တရင်မီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောစားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တရင်နဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်းသာစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်းသာနဲ့သတင်းစာတွေကမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တယောက်မှကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတယောက်မှရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။
2: MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်အုပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းအရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထီးလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကျန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စစ်ပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကျန်မြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအုပ်ကာသမတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကြေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်းကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနစ်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနစ်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနစ်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြံဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကန်နေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဟောပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတည်ဆောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပြည့်စည်စေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဘက်ကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရှင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စစ်ဆေးမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3 B ရဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါဗျ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြတ်မှတ်ရဲသားပြတ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံခန့်ပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါရဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်ဖို့လူထုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားကောင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စီအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေထုတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် 3,365.69 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိထုတ်ဖက်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကို ရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းနှင့်ခုံပြထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိက္ကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်5လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဝေဥခရိုနီကယ်မေလ30မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲဝတ်လည်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံခါရလီစိတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစီကောင်းဆောင်တက်ချုပ်ရာဒူးနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့9နှစ်တာကာလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲလဲကျင်းပပြီးအရက်ဝက်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာဖိတ်ကြားတာဟာဘလို့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လဲလို့မှန်းဆကြည့်တဲ့အခါရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ရက်ဝက်လဲလိုက်တဲ့စီကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနောက်တဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့ယူဆစရာရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စီလျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာလားလို့မှန်းဆစရာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုမဆက်ဆံပဲမနေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တပ်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆက်အနာသိမ်းချိန်မှာထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်နီအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအားပေးခဲ့သလိုထိုစဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ All India Radio ကနေမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကြီးက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအချိန်ကြီးမျိုးမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်အနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစုံတရာအကူအညီပေးမှုမူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး၄လကျော်၅လအကြာအစိုးရဖွဲ့ပြီး၂လမပြည့်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုကျေးဇူးတင်နေမှာသိကြပါဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့နှစ်ဆန်းလုံးကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မဲပေးဆက်တွေအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်ခါခွဲစိတ်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆေးလွတ်ပြီးကူညီခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူညီတာမျိုးထက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအာဏာချိန်ခွင်ရှာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တချို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိချင်းမြန်မာဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တို့ကဒီမိုကရေစီနည်းကျတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထက်ပိုအလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်ဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတောင်ဘက်ဆုံးမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နယ်ခြားတစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနည်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဗဟိုအစိုးရကကြီးကြီးမားမားဖိအားပေးတာမရှိပေမဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမျိုးနည်းဆက်မှုရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်

0: ဒီစဉ်က9ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စားအနေနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေဖို့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်ကိုရေလန်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်စီမံကိန်းကိစ္စလည်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကလဒန်ဘတ်ဆုံစီမံကိန်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ဆုံဆင်းလာပြီးစစ်တွေမြို့မှာပင်လယ်စိတ်ကမ်းကတက်ဆင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတည်ယူရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလဒန်မြို့ဝန်ဒေတာအများအပြားကိုလက်ရှိအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိ ंछ ုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေကပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလဒန်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်တန်300သွားသင်းမောတွေသွားလာနိုင်မှုတောင်တူးရာမြို့တွေပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အကြားဆက်သွယ်မဲ့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုနေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာအဆိုပါဒေတာတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြလို့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုရပ်ဝင်လဲပြီးရွေးကောက်ခွင့်သမ္မတအဖြစ်အသွင်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာတန်တမာရေးအရပြည်ဝထောက်ခံမှုတရက်တပွဲဖြစ်စီပြီးမကြာခင်ကာလတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမမြင်တွေ့လာရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြု
1: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဒါရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy မူဝါဒအရွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။
2: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါလေ။ပြည်내မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါလေ။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါလေ။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါလေ။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာက ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့

0: အင်းနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောင်းနေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှာခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်းမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မူဂျီလက်ချောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြောင်မြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မူဂျီလက်ချောက်ပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတော့ကလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဗရိုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ရီဂန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအိဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အသက်34နှစ်အရွယ်နရမ်ပန်တယောက်စိုးရိမ်နေရပါတယ်ဒယ်လီမြို့ဟောင်းကခြံ6ဈေးထဲမှာပဋိပက္ခလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာမှာမကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအော်ရာတွေကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေလဲ3ပုံ2ပုံလောက်ယော့နေသွားပါတယ
2: ်
1: အရင်ကတရက်ကိုလက်ဆွတ်10ကွင်း12ကွင်းလောက်လုပ်ရပါတယ်အခုတော့တကွင်းလဲလုပ်ရတယ်တစ်ပတ်မှာ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ရပြီးကြံတဲ့အချိန်တွေမှာဒီတိုင်းနေထိုင်ရပါတယ်ဒီကာလမှာရာသီဥတုပိုပြင်းမှုအားလက်ရက်တွေဖြစ်နေတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှာတောင်အယောင်ဝယ်အေးလက်ရှိတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြည်သူတွေရွှေမဝယ်ပဲချွေတာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်အယောင်ဝယ်ကပိုပြီးအေးသွားခဲ့ရတာပါ
3: 50% sale ကမှဘဟုတ်ဘဒါအမောင့
1: ်အယောင်က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျသွားပါတယ်ဒါကတကယ့်ကိုအကြီးကျယ်ကျဆင်းမှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာရွှေဟောင်းနဲ့ရွှေတက်လဲတယ်တဲ့အခါမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွန်ပေးတာမျိုးပါရွှေစုဆောင်းမှုကိုကန့်တတ်လိုက်တာနဲ့ရွှေငွေသွင်းကုန်ခွန်တွေကိုသုံးဆအထိတိုးမြင့်လိုက်တာဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေချွေတာရေးစီစဉ်ခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပြည်ပခါကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေအရန်ငွေကြီးဟာဒေါ်လာ49ဘီလီယံလောက်အထိလျှော့ချသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းလောင်စာစီဈေးနှုန်းကို၄ချိန်အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ
4: ်။ There is a problem away from India.
1: နိုင်ငံအပြင်ကပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကမ္ဘာရေနံတတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအရှိလေပိုင်းတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်အခုနှစ်မှာစွန့်အင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ180ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီမောင်းနှင်သူစတက်စ်ကူမာကတော့စီစည်းတက်လာတာကြောင့်သူ့မိသားစုအတွက်ပိုပြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်
5: ။ဟာခါနေပီနေချီချင်းပြီ
1: းစားတော့ကုန်စည်းနှုံးတွေကအကုန်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လိုစင်းရဲသားတွေအတွက်ရွှေဝယ်တာငွေတာနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအခြေခံကုန်စည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့ပါပဲ။အခုလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးကျက်တီဖြစ်နေပေမဲ့လာမယ့်ဗန္ဒယေးနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအဲ့ဒီ GDP ပြင့်မှတ်ထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။
6: ဘာတဝမ်းကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
7: It's like a bubble.
6: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ခြင်းလေးတစ်ခုလည်းရောက်နေသလိုပါပဲ ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစစ်ထနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အလံဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြောမှုကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွင်တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါကျဘူးကြီးစင်မစတဲ့မီဒွဲ့လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနှင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးချင်းကိုဆော်ဒီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know with the situation with
6: the Sibway Chini တွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ချလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျော်လီးပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးလောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်၄ပါးချားချက်နေတဲ့ကလေသာတောင်းခွဲပေါက်ပြမလို့လေသာတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းကိုဖျက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
5: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်၂ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တကားဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥတုကဈေးကွန်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
2: အကြံဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းငွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
7: ။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြနေလောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချိုင်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဆေးတဘူးကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတဘူးဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တော့ပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲရသူတို့ရိုက်အကြက်တဲရသူတို့ပြေလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာ ခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်လုံခဲ့တဲ့ရင်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဒါမှအိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ
8: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
9: ။ There will be no involvement of
6: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံရေးစီမီးတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ
9: ် Youngsters like cockroach
6: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံမရှိဘဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကွလေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ကျောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
9: ။ 3 days not win my
6: friend ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတတ်ခံရမယ်လို့ချိန်ကျောက်နေပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆွေးနွေးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းကိုတွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းသားမျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Party ရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့ BJP Party ရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး၅ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့ တန်းတန်းတလောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမယဖြစ်နေပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေရောဂါပိုးရှိသူခီးတွေကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်သက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်က social media နဲ့ message ပို့ဆောင်မှု company တွေလို license ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
6: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွဲရင်နဲ့ကျွမ်းဝတ်ခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ မရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညင်ချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆွေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှာလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲ့ဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီမှုမရရှိနိုင်ပါကစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အသင့်ရှိနေရဲလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူတွေအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အဟန့်တားဖြစ်နေတဲ့အဓိကကွဲလွတ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေရပေမဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုကိုလျှော့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရရှိစေဖို့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူလိုနေတယ်လို့ပင်တဂွန်အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကရရှိထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထပ်တိုးဖို့အစုပြုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရမ့်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမချဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမိမဖော်လိုတဲ့အီရန်ထိတ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အီရန်နဲ့လေဘနွန်မှာလူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်185ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ကဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်စွန့်အင်ဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်နှုံးမြင့်တက်မှုအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ပြတ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ဆီဇင်းနှုံးတွေပြန်ကျလောင်လုပ်ဖို့သမ္မတထရမ့်ပေါ် PR တွေရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့မိသားဒါနာတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သိုင်းခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းငါဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာပြစီမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ကန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမာနွေဥခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီခုနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟု
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အောက်ချံဝိတ္တရုပ်နဲ့အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်းစစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်တီခန့်ပါခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်တဲ့အာထုတ်ပူခွန်တော့ဒီနုံနမစမယနုံနစရပထန်တို့နုံနမစရပထန်အဝိဒာတို့နေရှာတီခန့်ဖစေအဝိဒာယုအနတဲ့အကုတ်နုံနစရပထန်နဲ့နုံနမစရပထန်နဲ့ဖန်တော့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ပမာစဖို့နဲ့အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာနဲ့အခွန့်နဲ့ထိုင်တီခန့်ဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတောက်ဆောင်မန်းတို့တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိတာနော်လို့ခဲ့ပြဲချီခန့်လုံဝအာနာဆက်ဖတ်စလုတ်ဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိတာလစ်တ်စပ်ထဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလက်ဖာစထုတ်ချံရုပ်စပုတ်စလုတ်စပိတ်စမလက်ဖာထိုင်းလန်ဝိတာလက်ကမှာတနီယောဖာတေမောဝိတာနဲ့ဗမာယတုပ်စမတနီယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလဲတနူတပ်ပန်လက်ဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိတာလက်တီခန့်ခရုံနော်လို့ဘာလက်ပဒံယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလအပဒံထုတ်ဆံတော့ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်ဒီခန့်ဖတ်စတုစီယခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စတုစီယခုတ်ကြားတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရဲ့ဘာလထုတ်ပါလဖာနော်မွေဝိဒါဆောင်မန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စတုစီယဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြားလဖာနော်လို့စထောဝနယောပါတိကံဝန္တအာဒဆေယောစူစာစုဖာပုလဖာတဲ့အနိစ္စပဒစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလဖာစိမဝိဒါနောလောစူစာစုဖာဖူလွင်မလရှာခုဖုနောအာဒဆေနောမာဒုဝိဒါလေတုံလအသိယုသောင်းမတုနောကောစူစာစုဖာဖူလဖာစပုံထဝန္တလဖာပလရလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနောလောအင်ဝက်ကဒုံနယ်လက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းကိုက်မိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစုဖောင်းစပွန်ထားဝတ်တော့ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်လောက်ပါတယ်ခုတော့မာနီယိုပက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းလန်းထစူစာစုဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIAE TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစုဖောင်းအဖုလဖာစပုံထားဝတ်တော့လ